Jūs klausotės Easy FM.

0: po mūsų.
1: Sveiki žinių radijo klausytojai, eterė laida Kas po mūsų. Prie mikrofono Goda Kareniauskaitė. Antropologės Birutės Galdikas gyvenimo darbai pakeitė mūsų supratimą apie orangutanus ir jų pasaulį. Jos tyrimai tapo svarbiu pagrindu šiuolaikiniam gamtosaugos požiūrio formavimuisi. Kalbėsime su Vytauto didžiojo universiteto gamtos mokslo fakulteto biochemijos katedros profesija Vida Mildažienė. Sveiki. Mes apie Birutės Galdikas mokslinį kelią, pasirinkimus, iššūkius ir palikimą, kuris iki šiol daro įtaką gamtosaugai visame pasaulyje. Tai mano pirmasis klausimas ir būtų jums. Kuogi Birutės Galdikas tyrimai apie pakeitę mokslininkų supratimą apie orangutanus?
2: Na, ne tik apie orangutanus, nes tie tyrimai vyko beveik vienu metu ir gorilų, ir šimpanzių. Turbūt žinote, kad buvo toks profesorius Louis Leakey, kuris pasikvietė tris moteris, vadinamas trimatėmis, arba Leakey angelais, ir joms tam tikrai skyrė užduotis. Ir, reiškia, Birutei teko tirti orangutanus ir iki jos tyrimų apie orangutanus beveik nieko nebuvo žinoma. Tiesiog žinoma, kad tai buvo kažkoks labai egzotiškas gyvūnas, turbūt Afrikoje gyvenančios šimpanzės ir gorilos buvo geriau žinomos negu orangutanai. Ir būtent jai teko tokia misija. Labai sunkiamis sąlygomis išvykti į Borneo, patekti į džiunglės, kur nebuvo jokių patogumų. Ir pavojingas, praktiškai labai nedraugiška aplinka tokiai vat, moteriškiai kilusi iš, tarkim, iš Amerikos, kai ten tais laikysgi nebuvo jokių GPS'ų, nieko įsivaizduokit. Ir va tokiam sąlygom jinai tenai pradėjo tirti ir tą darė, buvo lauko tyrimai. Ir tai reiškia, kad jinai turėjo stebėti orangutanus jų natūralioje aplinkoje, turėjo taip įsilieti į tą aplinką, kad jie pamirštų, kad jinai ten yra. Ir va, tai, ką jinai padarė, prašė ir apsigynė savo pirmą temo darbą mokslinį, disertaciją iš tikrųjų viskas buvo nauja. Visa tai, ką jinai sužinojo ir, tarkim, jinai įsiaiškino, kad orangutanai labai stipriai skiriasi nuo šimpanzių ir nuo gorilų. Jie yra vienišiai, jie nemėgsta, reiškia, nesocialus labai. Ir jinai pastebėjo, kad ten jau būdama, kad labai stipriai naikinamos jų buveinės, kad kertamas džiunglių miškas ir kaip stipriai populiacija mažėja. Tai visi tie dalykai pasiekė visuomenė ir jinai sugebėjo tą aprašyti ir mokslinę kalbą ir pakankamai populiarią, ypatingai jos tas populiarumas padidėjo, kai National Geographic atspausdino straipsnį su Birutės Galdikas nuotrauką nešančią du orangutaniukus ar trys, vienu metu keturis net turėjo tuos našlaičius vadinamus. Tai tada, reiškia, susidomėjimas labai pakilo stipriai tuo. Ir daug, praktiškai visas pasaulis apie tą orangutanų gyvenimą, apie tą miško žmonių gyvenimą, sužinojo jos dėka. Tai turbūt atsakiau tą klausimą.
1: O kurį jos atradimą ir indėlį laikytumėt svarbiausiu?
2: Na, tai jinai daug tokių atradimų padarė, iš esmės, ir tai kaip mažėja populiacija, ir kokios priežastys, ir koks jų gyvenimo būdas, kaip jie bendrauja tarpusavyje, kokie skirtingi charakteriai. Praktiškai jie skiriasi vienas nuo kito, ne mažiau negu žmonės skiriasi vienas nuo kito. Ir ten stebėjo praktiškai individualius ir rizikavo savo gyvybę, nes ir ne tik tai Dain Posi, reiškia, nužudė, bet ir Birutė grasino nužudyti brakonierį, nes tai buvo verslas tam tikras ir tos orangutanus. Nužudė motiną, pasimdavo vietinį gyventojį, kaip ir kažkokį cirką savotišką, kaip naminį gyvulėlį. Ir tai aišku, kad tam orangutanui tai to natūralaus jo gyvenimo pabaiga buvo ir tai labai irgi prisidėjo prie to išnykimo. Tai pats didžiausias mokslinis atradimas tai turbūt buvo tiesiog žinios apie orangutanų gyvenimo būdą natūralioje aplinkoje ir apie tai, kaip stipriai dėl žmonių veiklos, dėl verslo interesų mažinama jų populiacija ir grėsia išnykimas.
1: O ar laikytumėt ją moterų mokslę pradininkę?
2: Ne, turbūt šiaip negalima būtų ją juos įvardinti, nes, tarkime, žinomos buvo kitos anksčiau kaip sakant, profesinę karjerą sėkmingą įvykdžiusios moterys, tokios kaip, pavyzdžiui, kaip Marija Kiuri, tai tikrai pradininkė, juos pavadinti negalima, tačiau pavadinti, kad jie tokių lauko tyrimų pradininkė, natūraliau lauks kažkokio ir tam tikros rūšies, tai tarkim, orangutanus jį tyrė daugiau kaip 50 metų, tai yra labai ilgalaikis tyrimas lauko sąlygų. Tai čia jinai tikrai yra galbūt išskirtinė ir gal netgi ilgiau jos tyrė negu kitos jo tos, reiškia, kolegės trimatės.
1: O kaip manot, kas ją vedė pirmin po tiek daug metų darbo vis toliau nagrinėti šitą temą? Ar smalsumas, ar pareiga, o gal tiesiog meilė gamtai?
2: Aš manau, kad tai buvo labai stiprus vidinis toksai nuostata. Ir jinai sakė, kad jinai gimusi tyrinėti orangutanus. Tai nekalbant ir apie tai, kad jos vaikystė mėgimiausias žaisliukas buvo beždžionėlė. Tai kai jai pasiūlė, reiškia, tą, kaip sakant, tą veiklą, tai jai atrodė, kad čia tarsi pats, kaip sakant, siūlo būtent tą, ką jinai norėtų daryti. Ir aš sakyčiau, kad tai, kaip jinai pasišventusi tam buvo, tai rodo, kad tai ne pareiga buvo, tai buvo žymiai daugiau, nes tai buvo jos gyvenimas. Jis tą priėmė kaip jos pagrindinė misija gyvenimo. Į savo vaiką kartu su bežiūrėtus orangutaniukais maudė. Ir ne tiesiog aplamai tokį, galima sakyti, bandė perteikti, ne tai, kad bandė perteikti, tiesiog ne taip žiūrėjo pasaulį, kad jinai neskyrė, kad žmogus yra kažkoks viršesnis už kitus gyvūnus. Jinai priėmė visas rūšis kaip lygiavertės. Ir tikrai pajuto labai didelę atsakomybę vat, už tą rūšį, kurią jinai tyrė. Ir jinai tiesiog, galima sakyti, įsimylėjo tos orangutanus, jinai jos žinojo, vardais vadino. Ir padarė viską, kad kuo geriau pagerinti jų gyvavimo sąlygas ir galiausiai pradėjo pirkti tą mišką, kad jie apsaugot nuo kirtimo, kad didinti tą teritoriją, kur jie galėtų gyventi. Ir tai darė patikėti paskutinio gyvenimo akimirkų. Nes jai tai buvo nepaprastai svarbu, tai buvo jos vidinės toksai nuostata. O kad jinai domėjusi gamta, tai labai dažnai sakydavo, kad yra dėl to, kad jos lietuviško šaknis, kad tai būdinga lietuviams. Tai toks jos buvo aiškinimas.
1: O dabar paminėjot Lietuvą, tai be to, kad jinai yra lietuvė, kodėl Lietuvai svarbu ją prisiminti?
2: Na, Lietuvai svarbu prisiminti, todėl, kad aplamai pas mus, reiškia, socialiniai erdvėjai labai daug yra informacijos apie kitokios, reiškia, žmonės, kitokios, kaip sakant, pasirinkimo gyvenimo kelio. O jinai yra kaip tokio ypatingo pasirinkimo pavyzdys, ypatingo pasišventimo tam tikram tikslui, kuris nebuvo susijęs su pinigais, su verslu, su nuosavybe. Jinai bet užsibrėžė tą tikslą tokį vat, atsakingo požiūrio į gamtą ir tikros, kaip sakant, tos gamtos apsaugos. Ir šito visą visuomenę, ne tik Lietuvai reikia. Ir Lietuvoje tikrai apie ją žinoma nedaug. Mūsų, tarkim, vyresnės kartos žmonės apie ją daugiau žino. Ir įsivaizduokite, jeigu aš tyriminiais laikais skaičiau tokį horizontą, ar tai drąsiu galiu kažkokią knygutę. Ir dabar aš pabandžiau ją susirasti ir dirbtinis intelektas sako, kad jis buvo išleista nelegaliai. Tai reiškia, kažkas Lietuvoje suprato, kad reikia pagarsinti, kad mes turime žinoti apie tokį žmogų lietuviškos kilmės, kurį visas pasaulis vertina už tai, ką jisai daro. Ir manau, kad dabar šito trūksta. Dabar reikėtų apie ją žymiai daugiau kalbėti ir jos gyvenimą nušviesti ir tą pritraukti jauną kartą prie šito. Nes tas atsakingas požiūris visą aplinką, ne tik į gamtą ir į vartojimą. Aš manau, kad to mūsų visuomenė tikrai ne per daug yra.
1: O kaip manot, ar Birutės Galdikas veikla buvo tik tai iš mokslo pusės ją vedė, ar tai buvo ir gamtosaugos toks aspektas?
2: Tai susiję. Tai ką jinai darė, tas tyrimo objektas, jinai tikrai norėjo ne tik ištirti kaip tokį, bet ir aktyviai, reiškia, prisidėti prie to, kad sulėtinti tą nykimą. Ir jinai tikrai tuo gyveno. Jūs neįsivaizduojat, kaip jai tai svarbu buvo, jinai visą laiką kalbėdavo, jeigu jie, reiškia, pamatydavo, kad, tarkim, kažkas ten pasipošė, pasidažė, sakydavo, klausyk, jeigu aš irgi vat, pasikirpčiau, pasidaryčiau lūpas, kaip manai, ir gal ką čia pasakysiu, ar duotų man daugiau pinigų orangutanams. Nes čia buvo vienintelis toks vat, labai aiškus jos gyvenimo motyvas, kad čia jinai šitą daro, jinai tam skirta, jinai viską, jinai netgi norėjo gauti Nobelio premiją, ne tam, kad gauti Nobelio premiją, o tam, kad pagaliau jai, jos klausytų, kad pagaliau taptų tokių autoritetų, kad jai skirtų pakankamą finansavimą orangutanams. Tai rodo, nu, tokį tikrai žmogaus labai stiprų, reiškia, motyvą. Ir, nu, iš tikrųjų tiek pasiekti, tik taip ir galima. Būnant tokių atsidavusių tam tikslui, tokių pasišventusių, tai tokie žmonės vat, ir pasiekia tokių tikslų. Tai vat, šitas yra toksai vat, bruožas, galbūt jos, kurie irgi norėtųsi mūsų jaunimui šiek tiek pademonstruoti, kad ir jie siektų savo tikslų labai, nu, labai nuosekliai ir užsispyrusiai. Tai mano toks noras yra tikrai padaryti Birutės Galdikas vardą, kad jisai įeitų į mokyklinius vadovėlius, kad apie ją tos istorijos būtų pasakomas ir vaikų žurnaliukose ir knygelėse, nes jinai buvo labai spalvinga įdomi asmenybė, labai, kaip sakant, pakilusi virš daugelio tokių sutartinių gyvenimų. Tai važiuoju, aš dabar visai nesiniai sužinau, kad ne pirmą kartą į Lietuvą atvažiavo be vizos. Ir tai buvo 97 metais ir jinai oro uoste, reiškia, kai pateko pas pasų kontrolį ir paklausė apie vyrą vizą, jinai pasakė, kad aš turiu prigimtinės teisės čia įvažiuoti. Ir kažkaip manė, kad visą tai virš, reiškia, svarbiau tai, ką jinai daro, negu tai visi tokie sutartiniai kažkokios taisyklės. Nu ir dažnai gyvenimą taip elgdavosi. Man su ją labai patiko bendrauti.
1: Ar galiu paklausti, kaip jūs, koks buvo pirmas jūsų susitikimas su ją? Ar tai buvo susijęs su orangutanais, ar tai buvo tiesiog jos kažkokia, jos atvykimas į Lietuvą?
2: Nu, tai buvo tos jos atvykimas.

0: jau jaunus žmonės, kad vyktų jų, taip sakant, sąmonės tam tikrai pokyčiai, kuriuos jinai norėtų sukelti. Ir jai ten siūlė kažkokį vidurį, kažkokio apleisto miško plotą ir jai nepatiko. O aš tuo metu buvau botanikos sodo direktorė ir tuo metu, reiškia, buvo tokia paskelbta projektų kvietimas ir aš įtraukiau tą projektą, kad tokie, reiškia, žaliukų giraitę mes galim pasodinti Kauno botanikos sode ir iš tikrųjų tai įvyko. Ir vat mes per šitą žaliukų, jis turi Birutės Galikas vardą, šitą žaliukų giraitę, ten yra ir vaikų žaidimo aikštelė ir pasodinta virš 100 žaliukų, kurie yra Lietuvos paminklinio ažalų, reiškia, klonai. Nes yra skiepyti šakelėmis stelmužės ir kai kurių iš tų žalų, kurie jau yra išnykę, o tas jo, reiškia, įskiepis ten sėkmingai auga. Tai Birutė Galikas sakydavo, kad tai buvo vienas iš pačių gražiausių jos edukacinių projektų. Tai kviečiam visus ateiti į tą giraitį ir pasižiūrėti, kaip ten auga tas stelmužiukas, kurį pati Birutė kažkada pasodino. Tada jis buvo maždaug jos ūgio, dabar jau ko gero gerokai apraugęs. Iš tai jinai kaip ir tai simbolis, nes jinai pati kaip ir išėjo, jos neliko tą žaliukų giraitį aukstoliu ir ten tikrai galima tęsti tas edukacijas, kuriuo jinai norėjo.
1: O ko norėtumėt, kaip norėtumėt, kad ateities kartos ją prisimintų?
0: Nu, norėtųsi, kad prisimintų ne tik tą mokslininkę, kuri gavusi kažkiek ten tų medalių apdovanojimų, vertinimų, bet kažką konkretaus apie tai, kaip jinai gyveno. Ir mano vienas iš didelių norų yra, kad atsirastų knygelį vaikams apie Birutę Galikas, kaip apie tokį personažą, nes man pačiatis, aš apie ją skaičiau kaip pirmą kartą, kai man buvo 15 metų, ir aš pagalvojau, kad aš irgi taip norėčiau. Tai jinai iš tikrųjų įkvėpė labai daug jaunų žmonių tokiu keliu eiti. Yra daugybė visam pasaulyje žmonių, kurie toliau dirba panašų darbą, nes jinai buvo jų pavyzdys. Tai aš taip pat norėčiau, kad tai būtų taip pateikta, kad žinotų mūsų jaunimas, kad ir saugot reikia ne tik orangutanus. Saugot yra ką ir Lietuvoje, ir kitur pasaulyje, visos rūšys yra svarbios, ir žmonės turėtų tikrai rūpintis tuo, mažiau vartoti, mažiau tam kažkokio pop kultūros iškegarbinti dievų, bet labiau rūpintis tom nykstančiom rūšimis ir ką mes darom, ką mes po savęs paliekam, kaip kad jūsų laida sako.
1: O ar Birutę Galikas labiau prisiminsite kaip mokslininkę atskleidusią orangutanų pasaulio, ar kaip žmogų, kuris privertė pasaulį suprasti, kad šios gyvūnus būtina išsaugoti?
0: Aš manau, kad ir taip reikia prisiminti, jinai buvo vien tiesa ir tie dalykai yra organiškai susiję. Ir tai negalima netgi atskirti vienas nuo kito. Ir manau, kad jinai labai nuosekliai dirbo, labai atsidavusi ir yra labai daug gražių istorijų apie tuos jos orangutanus. Dabar vyks parodos tų našlaičių orangutanų, kurie išgelbėti jos toje stovykloje ir užaugo iki įspūdingų ir turi savo palikuonių. Tikrai kažką nuveikė ir kad išsaugotų konkrečius. Iš tos rūšies atstovus ir kad aplamai sujudintų žmonių požiūrį pakeistų į gamtą, į tai, kad mes atsakingi už tą savo tą veiklą ir daugybę, žiūrėkit, kokie karai baisus dabar vyksta ir kiek tų karų metų nukenčia įvairiausios rūšys ir augalų ir gyvūnų ir kitų. Ir visa tai yra, iš tikrųjų, tu reikėtų uždrausti, kuo greičiau, kiek įmanoma. Mes turime būti atsakingi už tai, kur mes gyvename, mes turim tokią nuostabią planetą, kaip Žemė, unikalią. Ir tai yra, saugoti, jinai ne šiaip sauguota. Galbūt čia testas tiem žmonėm, kurie mano, kad jie čia hierarchijos viršūnė visko. O realiai tai patys pjauna šaką, ant kurios sėdi.
1: O ko kiekvienas žmogus, ar tai mokslininkas, ar tai jūs pati, ar tai, kad ir aš galėtume pasimokyti iš jos?
0: Pasišventimo savo gyvenimo tikslui ir jinai iš tikrųjų labai giliai rūpindavosi tais gyvūnais. Ir vienas iš mūsų ekskursijų metu mes buvom jūrų muziejuje, tuo metu ten vyko remontas ir vienas roniukas buvo perkeltas laikintą pasieną į Rėkavą. Jam buvo

0: liūdna. Ir jinai buvo išgirdusi, jinai priejo, pažiūrėjo, sakė, duokit jam žaisliuką. Ir kiek kur mes beitų, jinai vis liepdavo duoti jam tą žaisliuką. Ir kai mes atsisveikinėjom jau su direktoriu prie išėjimo, jis pasakė, labai ačiū, labai geras muzikas, bet duokit Roniukų žaisliuką. Supratai, bet čia yra, nes jai ne tik orangutanai rūpi, jai kiekvieno gyvūno savijautą rūpi. Ir jinai žino, kad tai paprasta. Labai nedaug reikia, kad tu ją pagerintum ir kai šito, kad jinai, kad tau, jinai nueitų pati ten, jį duotų, jeigu turėtų. Tai va šito galbūt reikėtų aš jos pasimokyti. Ir iš kitos pusės aš ją pažinau ir kaip žmogų mąstantį, kaip mokslininką, jinai tikrai buvo labai šviesaus proto, labai logiška, labai mąstanti, su ja buvo įdomu padiskutuoti, jinai tikrai buvo išsilavinusi, protinga ir, reiškia, kiekvienas mokslininkas galėtų svajoti, turėti tokių kolegų, tokių draugų, kaip Birutė Galdikas, nes su ja bendrauti būtų labai įdomu.
1: Ačiū pašnekovei Vytauto didžiojo universiteto profesoriai Vidai Mildažienei. Ačiū, kad klausėtės. Likite su Žinių radiju.
2: Kas po mūsų? Čia Easy FM.
3: Tavo gerai dienai. Pradėkite dieną dėkingi. Kiekvieną rytą skirkite kelias minutės apmąstyti tris dalykus, už kuriuos esate dėkingi. Tai gali būti saulėtas rytas, smagus pašnekesys su kaimynu ar sveiki šeimos nariai. Dėkingumo praktika padeda sutelkti dėmesį į teigiamus dalykus ir gerinti nuotaiką.

0: Čia Easy FM.
1: Padėkite kaimynui panešti pirkinius, padovanokite komplimentą nepažįstamam, ar tiesiog nusišypsokite praeiviui. Maži gerumo gestai gali daryti didelį įtaką ne tik jūsų, bet ir aplinkinių nuotaikai. Dalinkimės gerumu.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Norint išlaikyti esamą svorį, daugumai suaugusiųjų rekomenduojama per dieną nueiti bent 10 tūkstančių žingsnių. Norint per savaitę numesti pusę ar 1 kilogramą, siūloma kasdien žingsniuoti apie 12-15 tūkstančių žingsnių. O tiems, kurie norėtų per savaitę numesti daugiau nei kilogramą, per dieną reikėtų įveikti daugiau nei 15 tūkstančių žingsnių iššūkį.
1: Kitoks rytas.

0: atostogos yra ne tik pramoga, bet ir investicija į savo sveikatą, laimę ir produktyvumą. Kruopščiai planuokite ne tik savo darbus, bet ir atostogas.
1: Kitoks ryt.

atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: šiol daugiau laiko skirkite mėgstamai veiklai. Skaitykite, leiskite laiką su artimaisiais, vaikščiokite gamtoje ar ramiai medituokite. Reguliariai skirdami laiko sau, atsipalaiduosite ir pasikrausite energijos.
1: Kitoks rytas.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Norite greitai pabusti ir gauti energijos pliūpsnį, rinkitės kavą. Ieškote būdų, kaip ilgai išlikti darbingiems, išgerkite puodelį žaliosios arbatos.
1: Kitoks rytas.

0: šiol daugiau laiko skirkite mėgstamai veiklai. Skaitykite, leiskite laiką su artimaisiais, vaikščiokite gamtoje ar ramiai medituokite. Reguliariai skirdami laiko sau, atsipalaiduosite ir pasikrausite energijos.
1: Kitoks rytas.

0: Smaližiams Radio Razina. Sanskritas tai klasikinė Indijos kalba, priskiriama indoeuropiečių kalbų šeimai, indoarijų kalbų grupiai. Buvo ir dažnai tebėra naudojama kaip liturginė hinduizmo, budizmo ir džainizmo kalba, naudojama filosofijos literatūros kūriniuose. Terminas sanskritas gali būti verčiamas kaip sukurtas, tačiau bendresnė šio žodžio reikšmė yra baigtinis tobulas. Sanskritas praktiškai niekada nebuvo šnekamo į kalbą, o labiau aukštosios kultūros brahmanų, tai yra žinių kalba. Kadangi tiek sanskritas, tiek lietuvių kalba yra labai archaiškos, yra nemažai giminingų ir panašių žodžių, turinčių vienodą ar artimą reikšmę. Pavyzdžiui, agnis, ugnis, vajus, vėjas, ašru, ašara, kurmas, kurmis, radha, ratas, deva, dievas, navijas, naujas, svapnas, sapnas, sanas, senas, sūnus, sūnus ir daugelis kitų.
1: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

0: Reklama. Mados keičiasi, pinigai nuvertėja, tačiau ežeras, miškas, sodyba, saulėlydžiai ir saulėtekiai išlieka tokie pat madingi ir vertingi. Rinkis tai, kas nepavaldų laikui. Įsigyk dalelę Aukštaitijoje su namudė.lt. Padėsime atrasti tą vietą Aukštaitijoje, kuri jums tinka. Skubiai perkame ir parduodame sodybas, tvarkome dokumentus, konsultuojame. Daugiau informacijos namudė.lt.
1: Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
0: Dažnai keliaujate? EasyFM nori keliauti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: netobulų žmonių. Visi darome klaidų ir patiriame sunkumų. Būkite kantrūs sau ir nepasiduokite savikritikai. Suklydę, išmokite pamoką ir judėkite į priekį.
1: Kitoks rytas.
2: Easy FM Kaune 97.1 FM dažniu.

0: Išeikite iš savo komforto zonos ir išbandykite ką nors naują. Kopkite į kalnus, mėgskite, vienas keliaukite po kitas šalis, užkalbinkite nepažįstamą žmogų, šokite ar pradėkite mokytis plaukti. Naujos patirtys gali padėti augti kaip asmenybėms ir rasti naujų pomėgių.
1: Kitoks rytas.
2: There's a freedom within, there's a freedom without. Try to capture the

0: smaližiams Radio Razina.
1: Gazuotas gėrimas tonikas šviečia tamsoje, kai yra apšviečiamas ultravioletinių spindulių lempa. Taip yra todėl, kad į jo sudėtį įeina labai maža dalis chinino, kuris turi fluorescencinių savybių. Taip pat dėl chinino tonikos skonis yra šiek tiek kartus.
2: Čia Easy FM.

Patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: Miego trūkumas gali neigiamai paveikti nuotaiką ir energijos lygį. Stenkitės kiekvieną naktį miegoti 7-8 valandas. Reguliarus miego režimas padės jums jaustis pailsėjusiems ir kupiniems jėgų.
1: Kitoks ir

0: because I'm wearing your cologne.
1: Čia Easy FM.

0: Aktyvus fizinis aktyvumas ne tik gerina širdies veiklą, bet ir padeda sumažinti blogojo cholesterolio kiekį organizme. Pasivaikščiojimai, dviračio minimas ar joga – puikios veiklos, kurios stiprina sveikatą ir padeda atsipalaiduoti. Judėdami daugiau, ne tik rūpinate savo širdimi, bet ir mažinate stresą. Sutikite, be įtampos gyventi lengviau.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Išradėjas Nikola Tesla turėjo daug obsesinių kompulsinių kasdienių ritualų. Tarp jų buvo įprotis kiekvieną vakarą valgyti vakarienę lygiai 8 valandą 10 minučių. Jis mėgo skaičių 3 ir visus kitus skaičius besidalijančius iš 3. Todėl, kai po vakarienės eidavo pavaikščioti rajone, kartodavo tai 3 kartus. Tesla jautė stiprią antipatiją purvui bei mikrobams, kuriais žmonės apsikeičia, spaudžiant vienas kitam ranką. Jis taip pat nekentė perlų ir žmogaus plaukų.
2: Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Lietuvoje vis dar sukasi darbai, nors darbo diena jau seniai baigėsi, pabandykite paprastą, bet veiksmingą ritualą. Baigę darbus, užrašykite, ką šiandien nuveikėte, ką perkelėte į rytojų, išjunkite kompiuterį, padėkite telefoną ir išeikite pasivaikščioti. Ramybė neprasideda savaime. Ji prasideda nuo jūsų pasirinkimo brėžti ribą tarp darbo ir poilsio.
1: EZFM. Gyvenk be įtampos.

0: Easy FM. Gyvenk be įtampos.
1: Give me feel. Give me sight.

0: tobulų žmonių. Visi darome klaidų ir patiriame sunkumų. Būkite kantrūs sau ir nepasiduokite savikritikai. Suklydę, išmokite pamoką ir judėkite į priekį.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Vilniuje į Dariaus ir Girėno gatvę veda Felikso Vaitkaus gatvė. Kuo tas Feliksas Vaitkus ypatingas, kad nusipelnė tokios garbingos vietos miestų planuose? Jis buvo lietuvių kilmės Jungtinių Valstijų lakūnas, sėkmingai įgyvendinęs Lituanikos lakūnų sumanimą perskristi Atlantą. 1935 rugsėjo 21-ąją lėktuvų Lituanika 2 Feliksas Vaitkus pakilo iš Niujorko. Beveik po paros pritrūkęs degalų aplėdėjusių lėktuvų nutupė Airijoje prie Bellinrobe miestelio, Konakto provincijoje. Feliksas Vaitkus buvo šeštasis pilotas pasaulyje, vienas perskridęs Atlantą. Skrydis truko 21 valandą 30 minučių, nuskrista apie 5100 km. Išnešęs sveiką kailį po skrydžio lankėsi Lietuvoje, kurį pasitiko minios gerbėjų.
2: Easy FM Kaune 97 ir 100 FM dažniu.

Patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: Nustokite nerimauti dėl to, ko negalite pakeisti. Verčiau sutelkite dėmesį į tai, ką galite kontroliuoti ir imkite veiksmų, kad pasiektumėte savo tikslus.
1: Septyni kart septyni. Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

0: Norite greitai pabusti ir gauti energijos pliūpsnį, rinkitės kavą. Ieškote būdų, kaip ilgai išlikti darbingiems, išgerkite puodelį žaliosios arbatos.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Kodėl mums šiurpsta oda? Šios fiziologinės reakcijos metu susitraukia smulkus raumenys, prisirišę prie atskirų kūno plaukelių, todėl plaukai stojasi. Šį gebėjimą iš dalies paveldėjome iš savo protėvių, kad mūsų tuometinis kūno plaukų sluoksnis galėtų sugauti orą po juo ir tokiu būdu išlaikyti šilumą. O plaukų ankstesni žmonės turėjo žymiai daugiau. Kitas variantas, kodėl tai vyksta, kaip Scientific American paaiškino fiziologas ir Kanados Gvelfo universiteto zoologijos profesorius Džordžas Bubenikas, mūsų protėviai taip atrodė didesni nei buvo iš tiesų, norėdami atbaidyti plėšrūnus.
2: EasyFM

atostogaujate, Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Norite greitai pabusti ir gauti energijos pliūpsnį, rinkitės kavą. Ieškote būdų, kaip ilgai išlikti darbingiems, išgerkite puodelį žaliosios arbatos.
1: Septyni kart septyni. Čia Easy FM.

0: padėkite kaimynui panešti pirkinius, padovanokite komplimentą nepažįstamam ar tiesiog nusišypsokite praeiviui. Maži gerumo gestai gali daryti didelį įtaką ne tik jūsų, bet ir aplinkinių nuotaikai. Dalinkimės gerumu.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: 100 dienų laikotarpis tai laikas tarp dviejų Napoleono Bonaparto trėmimų į salas. Kai Napoleonas pralaimėjo Leipcigo mūšyje, buvo ištremtas į Elbos salą. Tai vyko 1814 metais, remiantis Fontainebleau sutartimi. Napoleonui leista valdyti Elbą ir turėti 400 vyrų asmeninę apsaugą, tačiau jo palikuonims uždrausta pretenduoti į Prancūzijos sostą. Napoleonas taip pat turėjo atsisakyti visų valdų Prancūzijoje. Nepaisant to, po metų, padedamas sąjungininkų, Napoleonas pabėgo iš Elbos ir susigražino valdžią Prancūzijoje. Tačiau Jungtinė karalystė, Rusija, Prūsija ir Austrija jį paskelbė žmogumi už įstatymo ribų ir pradėjo karo veiksmus. Tų metų birželio 18 dieną pralaimėjęs Vaterlo mūšį, Napoleonas antrą kartą buvo priverstas atsisakyti sosto ir pasidavė Jungtinei karalystei. Britai jį ištrėmė į Šventosios Elenos salą Atlanto vandenyne, kuris leido laiką iki gyvos galvos.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlėje savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Norite greitai pabusti ir gauti energijos pliūpsnį, rinkitės kavą. Ieškote būdų, kaip ilgai išlikti darbingiems, išgerkite puodelį žaliosios arbatos.
1: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

0: Norint išlaikyti esamą svorį, daugumai suaugusiųjų rekomenduojama per dieną nueiti bent 10 tūkstančių žingsnių. Norint per savaitę numesti pusę ar vieną kilogramą, siūloma kasdien žingsniuoti apie 12-15 tūkstančių žingsnių. O tiems, kurie norėtų per savaitę numesti daugiau nei kilogramą, per dieną reikėtų įveikti daugiau nei 15 tūkstančių žingsnių iššūkį.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: ...1865 metais nafta vis dar buvo pigesnė nei tyras vanduo. Neilgai trukus buvo sukurtas vidaus degimo variklis, varomas naftos produktais. Ir tada prasidėjo naftos karštinė. Tada nafta brango, kol apie 2015-16 metus Jungtinėse valstijose ji vėl tapo pigesnė nei vanduo, matuojant galonais. Pavyzdžiui, 2016 pavasarį galonas naftos buvo 47 dolerio centais pigesnis nei galonas vandens. Tada buvo juokaujama, kad naftos barelis netrukus taps pigesnis nei pinta alaus Londono pabe.
2: EasyFM. Gyvenk be įtampos.

0: patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt.
1: Dear love,

0: Kai svarbus darbai kaupiasi, pradeda spausti nerimas ir stresas. Todėl neatidėliokite ir veikite jau dabar. Susiplanuokite dieną, imkitės užduočių po truputį ir ženkite mažais žingsneliais. Taip įtampa mažės, o pasitenkinimas augs.
1: Čia Easy FM.

0: Išeikite iš savo komforto zonos ir išbandykite ką nors naują. Kopkite į kalnus, mėgskite, vienas keliaukite po kitas šalis, užkalbinkite nepažįstamą žmogų, šokite ar pradėkite mokytis plaukti. Naujos patirtys gali padėti augti kaip asmenybėms ir rasti naujų pomėgių.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Kurie grybai yra mažiausiai užteršti radioaktyviomis medžiagomis? Lietuvoje augančių įvairių rūšių grybų ėminių tyrimų rezultatai rodo, kad jų užterštumas radioaktyviomis medžiagomis yra nedidelis. Tai yra juos saugu vartoti maistui. Mažiausiai radioaktyvesias medžiagas kaupiantys grybai yra voveraitės. Kitos grybų rūšys radionuklidus kaupia skirtingai. Šiek tiek didesnius šių medžiagų kiekius kaupia raukšlėtieji gudukai ir pilkosios meškutės. 137 CS radionuklido kiekis žymiai sumažėja grybų sverdant, nes šis radionuklidas pereina į grybų nuodarą, kurį dažniausiai išpilame. Įdomu, kad Lietuvoje grybų užterštumą radioaktyviomis medžiagomis galima ištirti nemokamai, kreipiantis į radiacinės saugos centrą.
2: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: galvoje vis dar sukasi darbai, nors darbo diena jau seniai baigėsi, pabandykite paprastą, bet veiksmingą ritualą. Baigę darbus, užrašykite, ką šiandien nuveikėte, ką perkelėte į rytojų, išjunkite kompiuterį, padėkite telefoną ir išeikite pasivaikščioti. Ramybė neprasideda savaime. Ji prasideda nuo jūsų pasirinkimo brėžti ribą tarp darbo ir poilsio.
1: Septyni kart septyni. Čia Easy FM.

0: šiol daugiau laiko skirkite mėgstamai veiklai. Skaitykite, leiskite laiką su artimaisiais, vaikščiokite gamtoje ar ramiai medituokite. Reguliariai skirdami laiko sau, atsipalaiduosite ir pasikrausite energijos.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Vienas iš atsitiktinai atrastų dalykų yra nedūžtantis stiklas. Vieną dieną nesėkmė buvo sėkminga chemikui Eduardui Benediktus, nes jis išmetė savo stiklinį mėgintuvėlį. Chemikas pastebėjo, kad mėgintuvėlis sudužo, tačiau stiklo šukės neišsibarstė. Tai buvo 1903-ieji. Mėgintuvėlyje buvo nitroceliuliozės, tai yra viena iš pirmųjų atrastų plasmasių, kurios plonas sluoksnis išgaravus tirpikliui liko ant sienelių vidaus. Todėl stiklo šukės įsilaikė drauge ir nesutrupėjo į mažas dalelytes. Po kelių savaičių mokslininkas Benediktas skaitė laikraščio straipsnį apie automobilių avarijoje dūžtančius stiklus ir dėl to susižeidžiančius žmonės. Nuo tada jis labai daug dirbo, kol sukūrė pirmąjį saugų triplex stiklą. Tai yra plonas plastikos sluoksnis suspaustas tarp dviejų stiklo lakštų. Po 6 metų nuo to laiko, kai sudužo jo mėgintuvėlis, jis užpatentavo nedūžtančio stiklo išradimą.
2: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: šiol daugiau laiko skirkite mėgstamai veiklai. Skaitykite, leiskite laiką su artimaisiais, vaikščiokite gamtoje ar ramiai medituokite. Reguliariai skirdami laiko sau, atsipalaiduosite ir pasikrausite energijos.
1: Septyni kart septyni. Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.

0: Vandens garsai ir vaizdai ramina protą ir atgaivina sielą. Pasivaikščiojimas pakrantė, žvejyba ar tiesiog sėdėjimas prie vandens leidžia atsikvėpti ir pamiršti rūpesčius. Net trumpas laikas prie vandens gali pakeisti nuotaiką ir suteikti naujų jėgų. Tad, kai norisi pabėgti nuo įtampos, tiesiog leiskite sau būti prie vandens. Ten be streso gyventi lengviau.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: 1908 metais Anglijoje buvo įsteigta speciali supaprastintos rašybos draugija. 1949 metais Anglijos parlamentui ji įteikė naujos rašybos projektą. Rašyba buvo siūloma keisti trimis pakopomis. Pirmiausia, ji įvedama pradinėse mokyklose, po 5 metų tampa privaloma kinofilmuose, reklamuose ir skelbimuose, po 10 metų jie būtų rašomi visi oficialūs dokumentai, leidžiama grožinė literatūra. Anglijos parlamentas balsavo ir 3 balsų persvara pasiūlymas buvo atmestas. Kiek geriau anglų kalbos reformatoriams pasisekė 1953 metais, tačiau tuo metu įsikišo švietimo ministerija ir projektas žlugo.
2: EasyFM. Gyvenk be įtampos.

0: can't take my mind till I find somebody new.
1: Atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: padėkite kaimynui panešti pirkinius, padovanokite komplimentą nepažįstamam ar tiesiog nusišypsokite praeiviui. Maži gerumo gestai gali daryti didelį įtaką ne tik jūsų, bet ir aplinkinių nuotaikai. Dalinkimės gerumu.
1: Easy FM. Atsikvėpk. Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

0: Skaitimas stimuliuoja smegenis ir padeda ugdyti tokius pažinimo įgūdžius kaip atmintis, dėmesys, susikaupimas ir kritinis mąstymas. Paprastai vaikams, kurie dažnai skaito, geriau sekasi mokykloje, jie lengviau įsisavina naują informaciją. Be to, vaikai, kurie nuo mažens mato skaitančius suaugusiuosius ir turi teigiamą skaitimo patirtį, labiau linkę skaityti ir suaugę.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Kurį laiką prancūzai kitaip skaičiavo laiką. Po Prancūzijos revoliucijos revoliucionieriai reikalavo panaikinti visą karaliaus ir bažnyčios įtaką bei valdžią. Jie taip pat panaikino Grigaliaus kalendorių ir jį pakeitė savo sukurtų. 1792 metai buvo pirmieji metai pagal naująjį kalendorių. Jame atsirado nauji mėnesių pavadinimai. Tačiau naujasis laiko skaičiavimas taip ir neprigijo, o po 12 metų Napoleonas šio kalendoriaus atsisakė ir grįžo prie Grigaliaus kalendoriaus.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Padėkite kaimynui panešti pirkinius, padovanokite komplimentą nepažįstamam ar tiesiog nusišypsokite praeiviui. Maži gerumo gestai gali daryti didelį įtaką ne tik jūsų, bet ir aplinkinių nuotaikai. Dalinkimės gerumu.
1: Easy FM. Atsikvėpk. Čia Easy FM.

0: atostogos yra ne tik pramoga, bet ir investicija į savo sveikatą, laimę ir produktyvumą. Kruopščiai planuokite ne tik savo darbus, bet ir atostogas.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Viduramžiais buvo pradėti gaminti kairys ir dešinys batai. Iki tol batai buvo vienodi. 12 amžiaus pabaigoje vyskupai galėjo sau leisti avėti šilkines šlepetes, kurios atitiko kairę ir dešinę pėdos pusę. Iš esmės, viduramžiais batai buvo labai panašūs į tokius, kokius avime dabar. Jie buvo gaminami įvairių formų, o viena įdomesnių, kurių dabar jau nebesutiksime, ilganosiai batai. Batų nosis būdavo tokia ilga, kad savininkui tekdavo ją prisirišti grandinėle prie blauzdų, kad bent kiek galėtų paeiti.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Norite greitai pabusti ir gauti energijos pliūpsnį, rinkitės kavą. Ieškote būdų, kaip ilgai išlikti darbingiems, išgerkite puodelį žaliosios arbatos.
1: Easy FM. Atsikvėpk. Jūs klausotės Easy FM. Where do we go?

It's a rainy afternoon, 1990, the big city. Jeez, it's been 20 years.

0: Gerai dienai. Pradėkite dieną dėkingi. Kiekvieną rytą skirkite kelias minutes apmąstyti tris dalykus, už kuriuos esate dėkingi. Tai gali būti saulėtas rytas, smagus pašnekesys su kaimynu ar sveiki šeimos nariai. Dėkingumo praktika padeda sutelkti dėmesį į teigiamus dalykus ir gerinti nuotaiką.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Kosmose skriejančius palydovus galima pamatyti plika akimi. Geriausiai jie matosi paryčiais, dangui dar tik švintant. Atskirti, kad dangų skrodžia palydovas, o ne kažkoks kitas objektas, paprasta. Matosi taškelis, kuris juda pastoviu greičiu ir po savęs palieka šviesos uodegą. Palydovai kartais primena vadinamąsias krentančias žvaigždes, nes atspindi saulės šviesą. Įdomu, kad NASA teikia elektroninio pašto paslaugą, kurią užsisakius gyventojas gauna pranešimą, jeigu po 12 valandų virš jo namų skries palydovas. Tai daugiau pramoginė NASA funkcija ir reikalinga tiems, kurie domisi palydovais ir nori tiesiog juos stebėti.
2: Čia Easy FM.

atostogaujate, Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina širdies veiklą, bet ir padeda sumažinti blogojo cholesterolio kiekį organizme. Pasivaikščiojimai, dviračio minimas ar joga – puikios veiklos, kurios stiprina sveikatą ir padeda atsipalaiduoti. Judėdami daugiau, ne tik rūpinate savo.

0: širdimi, bet ir mažinate stresą. Sutikite, be įtampos gyventi lengviau.
1: Easy FM. Atsikvėpk. Easy FM Kaune. 97.1 FM dažniu.

0: padėkite kaimynui panešti pirkinius, padovanokite komplimentą nepažįstamam ar tiesiog nusišypsokite praeiviui. Maži gerumo gestai gali daryti didelį įtaką ne tik jūsų, bet ir aplinkinių nuotaikai. Dalinkimės gerumu.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Ukrainoje futbolas yra populiariausia sporto šaka. Ukrainos futbolo mokykla išaugino tokius futbolininkus kaip Andrejus Ševčenka, Anatolijus Timoščiukas, Aleksandras Lobonosovas ir kiti. Ukraina kartu su Lenkija iškovojo teisę rengti 14-ąjį Europos futbolo čempionatą 2012-aisiais. Krepšinis irgi ne paskutiniai vietoje. Pavyzdžiui, 2013-aisiais metais Europos krepšinio čempionate Ukrainos rinktinė pasirodė itin gerai ir nugalėjo Italijos rinktinę, bei pateko į pasaulio čempionatą. Tuo metu olimpinėse žaidynėse Ukraina debiutavo 1994 metais. Tada vyko žiemos olimpinės žaidynės. Daugiau medalių Ukrainos sportininkai laimėjo vasaros olimpinėse žaidynėse.
2: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.

0: time flows on by. I've been to the night sky, watching the time flow on by. I've been to the night sky.
1: Ilsitės? Easy FM nori pailsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlėje savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: netobulų žmonių. Visi darome klaidų ir patiriame sunkumų. Būkite kantrūs sau ir nepasiduokite savikritikai. Suklydę, išmokite pamoką ir judėkite į priekį.
1: Easy FM. Atsikvėpk. Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

Užuot sutelkę dėmesį į tai, ko jums trūksta, dėkokite už tai, ką turite. Dėkingumas leidžia jaustis laimingesniems.

0: Nustokite nerimauti dėl to, ko negalite pakeisti. Verčiau sutelkite dėmesį į tai, ką galite kontroliuoti ir imkite veiksmų, kad pasiektumėte savo tikslus.
1: Together two peas a pod, both at a bumpy start.

0: Jūs klausotės Easy FM. Mokslo dvikova.
1: Laida Mokslo dvikova remia Medijų rėmimo fondas.
2: Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai. Prie mikrofono esu aš ir Tautė Gutauskaitė Stanislavaitė ir sveikinu prisijungusius prie laidos Mokslo dvikova. Šiandien diskutuosime apie tai, ar demokratija yra tinkamiausia valdymo forma. Studijoje svečiuojasi Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto daktaras Gintas Karalius. Sveiki.
3: Sveiki.
2: Ir nuotoliu prie mūsų prisijungia Vytauto didžiojo universiteto politikos mokslo ir diplomatijos fakulteto socialinės ir politinės kritikos centro mokslinis darbuotojas Tomas Kavaliauskas. Sveiki.
4: Labai malonu jūs matyti.
2: Gal pirmiausia norėčiau pradėti nuo to, demokratijoje kaip valdymo forma, pranašumai ir trūkumai. Tomai, gal jūs pristatytumėt trumpai klausytojams, kokie demokratijos yra privalumai?
4: Na, privalumai prieš ką? Turbūt prieš autoritarinį režimą, ar ne?
2: Tikriausiai taip.
4: Tai, na, privalumas tai yra žodžio laisvė. Reiškia, aš demokratijos sąlygomis galiu pasakyti savo nuomonę, ką aš galvoju, galiu kritikuoti prezidentą ir už tai nebūti įkalintas. Aš netampu politiniu kaliniu. Tai čia vienas svarbus dalykas. Kitas labai svarbus dalykas yra tas, kad mes turime rinkimus ir jie veikia. Jeigu mes pasižiūrėsime į tokią demokratūrą, išsigimusią demokratijos formą, pavyzdžiui, Vengrijoje, Orbano valdymo metu, 16 metų, uzurpuota valdžia, kaip ir autoritarizmas, bet demokratiniai rinkimai, jie nedingo. Ir štai mes matome, kaip vis dėlto demokratija pasireiškia, pralaimi Orbanas ir jis palieka, jis išeina. Jis turi būti tas atsakingas asmuo, kuris valdė taip, kaip valdė, su visais korupcijos ryšiais, su visom priklausomybėm nuo Rusijos, bet jis pralaimėjo rinkimus ir išeina. O štai autoritarinėme režime Lukašenkos, Vladimiro Putino, to nėra. Lukašenka pralaimėjo 2020 metais rinkimus, bet jis niekur neišėjo. Cichanovskaja laimėtoja turėjo išeiti, pasitraukti. Tai bet čia mes matome, kad demokratija pranašiai yra tuo, kad neturi politinių kalinių, turi žodžio laisvę. Nors ir čia reikia būti atsargiam, išimčių yra. Tarkim, kai Katalonija 2017 metais imitavo mūsų Baltijos kelią, kurį mes 89 metais parodėme, protestuodami prieš Ribbentrop-Molotovo paktą, kad mes norim nepriklausomybės. Tai kai Katalonija pareiškė savo kataloniškai Baltijos kelią, norėdama nepriklausomybės nuo Ispanijos, bet išliekant Europos Sąjungai, atsirado Ispanijos kalėjimuose politiniai kaliniai. Tai, kad aš būčiau atsargus taip suabsoliutinti tuos demokratijos pranašumus, demokratinės valstybės, jos taip pat turi savo istorinę evoliuciją. Mes šiandien gal pasakytume, žiūrėkite, seksualinės mažumos, lesbietės, gėjai turi laisvę saviraiškai, gay pride parades, kur demokratinėse valstybėse, ne Rusijoje. Bet nepamirškime nuo kelintų metų tą laisvę homoseksualumui atsidarė, kada jinai atsivėrė. Toj pačioje Anglijoje kiek buvo kalinių garsusis Turningas, kuris iššifravo nacių kodus ir padėjo laimėti antrą pasaulinį karą, jis buvo teisiamas ir laikomas didžiausiu tokiu vat, nukrypeliu. Taigi, demokratinės valstybės turi savo evoliucinį kelią, jos vystosi nelygu koks laikotarpis, nelygu kokia šalis.
2: Gintai, čia šiek tiek paminėjo Tomas, bet gal jūs dar išskirtumėt demokratijos didžiausius trūkumus.
3: Čia jūs darote kaip baltas juodas istorikas. Ne, gerai, labai smagu, labai didelė ta tema, ar demokratija dar tinkama politinė santvarka, galima čia, kas yra santvarka, kas yra demokratija ir taip toliau, bet nu, turbūt tam laiko nėra. Aš tiesiog va, taip išskirsiu kelis va, dalykus, va, tokį teorinį labiau lygmenį, kur yra demokratiniai santvarkoj tam tikri prieštaravimai, kur 300 metų jau apie juos yra kalbama ir paskui na, tam tikrą empirinę va, faktinius dalykus, ką mes dabar matom. Pavyzdžiui, kaip prie Baltųjų rūmų yra cirkas įrengiamas su fakyrais, su ugnies reikais, nu tiesioginė prasme, ne metaforinė,
2: taip.
3: Arba kai Gaza paverčiama dykumą ir tai yra demokratinės valstybės va, kažkur va, tame dalyvau. Aš tyčia tokius spalvingus pavyzdžius. Miniu, tai čia yra ta tokia jutiminė pusė, kur mes galim klausti, kas kažkas ne taip su demokratija. Bet yra teoriniai tam tikri dalykai ir aš porą paminėsiu. Tai vienas, kas yra nuo 18 amžiaus vidurio pakartojama problema apie demokratiją, tai yra, kad tautos suverenumo principas ir politinė reprezentacija yra labai sunkiai suderinami, jie iš visų derinami dalykai. Kokia, tai čia galima nuaiškintis vėl savoką, ką viena kita reiškia, bet čia yra problema tokia, kad mes renkame valdžias ir esame jomis nepatenkinti. Tai žinot, kai Žanas Žakas Ruso suformulavo, kad suverenas nedalomas, neperleidžiamas, tu negali suvereno iš tautos atiduot, o atstovavimas perdoda kažkam, rezultatas nelegitimi valdžia. Tai tokia praktinė to vat, teorinio šito konflikto pasekmė yra, kad mes turim vat, populizmas, kažkas vat, ten nerinkti arba pralaimėję rinkimų žmonės teigia atstovaujantis tautą, arba tiesiog nelegitimi valdžia. Išrenkame, Lietuvoje turėsim rinkimus ir mes jau dabar žinome, kad būsim nepatenkinti antrą dieną. Tai čia vat, yra vat, problema iš teorinės perspektyvos, vat, kurią aš mėginu, vat, kaip aš ją suprantu, jums čia pristatyti, tai yra nu, toks vat, demokratijų užkoduotas dalykas. Tai vienas. Antras dalykas – demokratijos respublikos principų suderinamumas. Jeigu demokratija nurodo tam tikrą žmonių prigimties lygybę, demokratija nurodo kolektyvinės valios suverenumo, respublika šiek tiek yra, mes žinome, konstitucijai turime demokratinė respublika kaip sviestas sviestuotas. O šiek tiek yra, jeigu, kaip aš suprantu, tas savokas skirtingos jų istorijos, tai respublika nurodo visgi valstybės interesų pirmumą prieš privačius. Ir ten lygybė ten nėra tokia svarbi. Ten jeigu valstybės interesas yra vienoks, tai nebūtina klausytis tautos kai kuriais atžvilgiais ir mes turime tą visą neegalitarinį momentą. Tai maždaug aš porą tokių teorinių prieštaravimų ir mes galim tos pavardės dabar vat vinioti. Ir paskutinį tik paminėsiu, vat, ar demokratija iš vis santvarka, man atrodo, nu, vat, 19 amžiaus vat, teoretikai, vat, Aleksis de Tokvilis, viena geriausių turbūt darbų apie demokratiją parašęs, jis sako, demokratija nėra santvarka, tai yra socialinis būvis. Jie naudoja tokią etą socialį, kad mažiau demokratiją norit suprasti, reikia ne institucijas, ne procedūras žiūrėti, reikia žiūrėti, kokie papročiai yra visuomeniai ir jis ten negalitarizmą matė. Ir sako, vat, tada demokratija jūs suprasite. Tai demokratija nesantvarka. Demokratija yra toks paprotinis, platus dalykas. Tai grįžtant prie jūsų klausimo, kokie minusai yra iš teorinės, prie praktinių, prie tų visų cirkų galėsime paskui prieiti, kad demokratiją mes vadinam per daug dalykų vienu metu ir žinot, Šiaurės Korėjos pilną pavadinimą, Korėjos Liaudės Demokratinė Respublika. Tai vat net tokios valstybės kažkaip tą žodį prisipaižo, kad vadinam per daug dalykų ir ar tai yra santvarka, ar tai yra žodis nurodantis, kaip turi būti valdyti kokiu pagrindu, na, man atrodo, bent jau politiniai filosofijai, kurią vat aš labiau domiuosi, tai atsakymas būtų labiau ne. Tai yra platesni dalykai ir koks tas režimas yra šiek tiek atskiras klausimas. Tai aš sakyčiau, tokios užkoduotos tam tikros teorinės problemos, nu ir ta praktinė pusė, ar mes tas valstybės, kurios save vadina demokratijomis, ar tikrai tai yra demokratijos. Gal kažkas kita tik tą žodį naudoja ir ne apie Šiaurės Korėją šią kalbu, aš kalbu apie vat, mano paminėtus kelis pavyzdžius.
2: Kodėl aš jūs abu susikviečiau, tai vakarų pasaulyje iš tikrųjų populiarėja tos kraštutinės politinės jėgos, kurios yra griežtesnės daugeliu aspektų, griežčiau gal žiūri į tam tikrus visuomeninius reiškinius. Ir mano klausimas, ar čia nekyla grėsmė demokratijai ir ar gebėsim atsilaikyti prieš kraštutinės politinės jėgas. Tomai, jūsų nuomonė, ar kelia jos grėsmę demokratiją, ar kaip tik tai yra puikus demokratinis reiškinys?
4: Aš sakyčiau ir taip, ir taip. Žiūrint, kaip mes traktuosime tą kraštutinumą, kas mato tam tikroje politinėje partijoje tą kraštutinumą, dėl ko. Jeigu tam tikra politinė partija išreiškia rūpestį dėl gausėjančių nekokybiškų, nekvalifikuotų, kultūriškai visiškai neadaptuotų, priešingos tikybos, gal net karingos tikybos, reiškia rūpestį, kad reikia kažką daryti. Tai aš labiau sakyčiau, kad čia ne kažkoks kraštutinumas, bet visuomenės bendro rūpesčio atspindys. Tai čia būtų kaip tik gal demokratijos sustiprinimas. Mes girdim visus balsus, o ne tai, kad nuleidžiama viena direktyva iš Briuselio ir jūs dabar turite dalintis tam tikromis kvotomis, kiek jūs tų migrantų priimsite. Tai gal čia ir stiprinimas, bet jeigu geopolitiškai pasižiūrėti, baiminamasi, kad dabar po Makrono Prancūzijoje ateis Le Pen su labai draugiškai santykiai su Maskva. Taip pat Vokietijos partija draugiška Maskvai, kuri pacifistinė nori likti. Nepatenkinta Vokietijos nauja kryptimi, tokiu vertybiniu persiorientavimu. Tai vat, jeigu geopolitiškai žiūrėsi, kas mums mūsų saugumui, nacionaliniam interesui gali kenkti kitų šalių tos kylančios jėgos. Tada taip. O štai jeigu grinai taip apsiribuoju savo vidumi, savo valstybės interesais, ne geopolitiniu lygmeniu, bet šalies stabilumu, gebant diferencijuoti, kas yra homofobija nuo to, kas yra kokybiški piliečių santykiai ir integravimo to kito, kultūriškai kito, kokie integravimo mechanizmai, asimiliacijos. Tai jeigu mes gebame tos dalykus diferencijuoti, ne kiekviena tada kraštutinė jėga, partija man asmeniškai būtų kraštutinė. Gal jinai būtų labiau atspindinti mūsų visuomenės socioekonominius rūpesčius.
2: Gintai, jūsų nuomonė, ar tos kraštutinės politinės jėgos turės įtakos demokratijai, arba kaip mes norėsime to valdymo, ar mes norėsime tos tvirtesnės rankos, kaip yra sakoma, kad geriau tegu vienas ar ten keli, bet griežtai, o nedaug, ar nebus kokios nors tokios pasekmės, jeigu visur išsirinksime labiau kraštutinės jėgas?
3: Ne, tai man atrodo, labai mažai matau tų kraštutinių vadinamų jėgų, kurios atmestų demokratijos principus. Jie visi naudoja, mes atstovaujam tautą, nėra tų, vat, jie norit atmest demokratijos principus, sakykit prieš lygybę, man nerūpi lygybė, aš esu vat, monarchistas ir man aš už luomus arba už kažkokią teokratiją, vat tada yra nedemokratinis kalbėjimas. Arba aš esu prieš tautos suverenumą. Ne tautos suverenumą, o čia būtų nedemokratinis kalbėjimas. Jūsų vat, taip abstrakčiai bendraja prasme, nesisteminės partijos to dažniausiai nekalba, yra ten tamsioji apšvieta, vat Peteris Tylis, ten J.D. Venso toks šeimininkas, jisai tenais ten tokius mistinius pasvarstymus yra, kad čia vat nereikia tos lygybės, kažkokie atsiranda toj, bet tai nedominuojantis dalykai. Vat ten ar Jordanas Bardela Prancūzijoje, va šiandien kaip tik interviu, ar ten kraštutiniai kairieji Melanchonas tikrai taip nekalba, jie visi tai demokratijai pavojaus, kad bus atmetami jos principai. Aš nematau, kur pavojus galėtų būti, tai čia kažkas, aš tokią plačią padarysiu palyginimą, turbūt, kaip religinio pasaulėvaizdžio laikais būdavo į eretikų žiūrimą, kai tu tą patį šventą įraštą ne pagal kanoną interpretuoji ir tu esi laikomas grėsme, moraliniu žaidimu, ir tai labai panašiai, tos kraštutinės jėgos kartais ateina į demokratinį žaidimą. Jos kalba apie demokratinius principus, bet kalba telpa ne pagal teisingą priimtiną tvarką, na, nesilaiko ten taisyklių kažkokių va, ir panašiai. Tai čia aš taip žiūrėčiau juos kaip į dabartinius eretikus šiuo metu. Dabar klausimas praktinis pavojus, na nežinau, nu, Brexitas parodė, kad savo problemų tik gali prisidaryti su tokį, nu, ekonominiu šia prasme. Meloni Italijoje parodė, kad tai, kai ateina į valdžią, tampa tuo pačiu, kuo ir visi kiti. Na, turbūt kai kurie kiti pavyzdžiai ir pavojingi. Tai be abejo Jungtinės Amerikos valstijos ar tas pats Izraelis, kur na, mes matome, kad visgi kraštutinės jėgos paėmusios galia, nu, tampa grėsme ne tik savo, bet ir aplinkiniams. Tai aš taip, žodžiu, iš to tokio kažkokio teorinio, kad čia būtų, aš nematau jo išskyrus kelis ten tokius labai technooligarchus, kurie ten eksperimentuoja su senom ten demestro idėjom ar panašiai, o iš praktinio tai ir taip, ir taip. Bardelava šiandien yra interviu politiko žurnale, tai jisai ten mėgina labai jau tenais atsargiai ten kalbėti apie savo tos kraštutinumus. Tai tiesiog kažkokios didelės dramos nematyčiau, mums turbūt, nu, didžiausia drama tai yra saugumas, tai ir bus prorusiški, ar nebus prorusiški, o ne tai, ar bus demokratiški, ar antidemokratiški.
2: Tomai, jūs pradžioje laidos minėjote, kad demokratija siejasi su laisvu žodžiu ir su tai, kad galime kiekvienas turėti savo nuomonę, pasisakyti. O jeigu yra didesnė krizė ir, na, sakykime, buvo nes visai nesiniai COVID pandemija, ar ten veikia demokratiniai tie principai?
4: Ne, tokiu atveju, kaip globali pandemija, kaip COVID laikotarpiu, atsiranda tam tikra, na, medicinos diktatūra, bet ne dėl politinio režimo, bet dėl mūsų sveikatos, dėl gyvybės, pilna konspiracijos teorijų, kad tai buvo visa tai feikas, kad tam, kad farmacijų korporacijos galėtų užsidirbti iš skiepų, o ten iš tikrųjų tik vanduo. Na, visokiausių konspiracijos teorijų, aš nesu jų šalininkas, aš esu medicinos pasiekimų gerbėjas, šalininkas, pats sepsiu persirgau šią praėjusią žiemą ir aš žinau, kokių didžiulių pastangų medikų asmeninio atsidavimo reikėjo, kad mano gyvybę išgelbėtų. Ir COVID-o laikotarpiu daug žmonių buvo reanimacijai, ne visus pavyko išgelbėti ir skiepo atsiradimas. Ta medicinos diktatūra įvesta, kad mus izoliuoti, buvo vardan mūsų pačių ir įvyko lūžis, perversmas, mes išbridome iš tos pandemijos. Tai, bet kas nors man labai stipriai oponuotų, pavyzdžiui, Nida Vasiliauskaitė, ji protestavo, ji sakė, palikite man teisę numirti, leiskite būti be kaukės, nesiskiepyti ir taip toliau. Daug žmonių skundėsi dėl diskriminacijos, kad nepasiskiepė, neturėjo skiepo, paso, negalėjo į prekybos centrus ateiti. Na, pasirinkimo dalykas tokiu atveju, jeigu tu nesiskiepėjai, tai tau ta laisvė šiaip buvo palikta. Niekas nebuvo skiepimas per prievartą, nebuvo kažkokių jėgos struktūrų, kad žmonės jėga būtų išvežami į, reiškia, skiepų centrus. Tai aš sakyčiau, vis dėlto ta medicininė diktatūra buvo sąlyginai švelni, išsaugojant pasirinkimo laisvę. O kitu atveju, kaip Kinijoj, kur prasidėjo, mes matome, kad na, žmogiškumas buvo labai sutriptas. Daugiabučiuose buvo užkalti žmonių langai, kad niekas negalėtų iššokti, durys užkaltos, maistas buvo per kraną paduodamas. Tai matome, kaip Kinijos diktatūra elgėsi ir kaip vakarų visuomenės gebėjo suderinti pagal tos pandemijos problematiką visą, suderinti izoliavimą su žmogiškumo tokio pasirinkimo galimybę.
2: Mes pokalbį pratęsime, dabar trumpa pertraukė.
0: Mokslo dvikova.
1: Laida Mokslo dvikova remia Medijų rėmimo fondas.
0: Čia Easy FM.
1: Skaitimas stimuliuoja smegenis ir padeda ugdyti tokius pažinimo įgūdžius kaip atmintis, dėmesys, susikaupimas ir kritinis mąstymas. Paprastai vaikams, kurie dažnai skaito, geriau sekasi mokykloje, jie lengviau įsisavina naują informaciją. Be to, vaikai, kurie nuo mažens mato skaitančius suaugusiuosius ir turi teigiamą skaitimo patirtį, labiau linkę skaityti ir suaugę.

0: Easy FM. Gyvenk be įtampos. Mokslo dvikova.
1: Laida Mokslo dvikova remia Medijų rėmimo fondas.
2: Grįžtame į studiją, mėly žinių radio klausytojai. Čia laida Mokslo dvikova ir mes kartu su Tomu Kavaliausku ir Gintu Karaliumi kalbamės apie demokratiją ir ar ji yra tinkama valdymo forma. Būtent šiem laikam šiek tiek daugiausia kalbame apie tai, kaip mes matome visą demokratiją. Dabar, kai gyvename, kai galime įvertinti tam tikrus reiškinius per tą prizmę, aš norėjau paklausti, moderni demokratija neįmanoma be atstovavimo, bet ar kokybiškas atstovavimas dar įmanomas, Gintai?
3: Turbūt ir taip, jis yra problemiškas. Atstovavimas susilydė, atstovavimas yra senesnis reikalas negu moderni demokratija, va, Britai parlamentą nuo 13 amžiaus turi, ten galima eiti toliau, tai ne demokratinių laikų išradimas. Ir čia vienas paaiškinimų, kodėl stipraus lyderio ilgimės, kad tai senais laikais reikėdavo monarcho kaip adresato atstovavimu. Ir demokratija yra toksai vat, senas mechanizmas, pritaikytas naujom idėjom, kodėl tai nutiko, nes tiesiog buvo kontekstas toksai epochos, turi galvoje 18 pabaiga, 19 pirma pusė, kai reikėjo įveikti religinių pasaulyvaizdžių ir luominę visuomenę grįsta politikos supratimą. Ir tada šita kombinacija atstovavimo ir demokratinių idėjų, tautos suverenumas, piliečių lygybė, tai buvo labai, labai gera. Buvo aiškus priešas ir tada sulipo. Kai to priešo nebeliko, va, tada didesnės problemos. Kaip atsakyti, ar įmanoma? Įmanoma, tai įmanoma. Sakykim, jei mes žiūrėjome

0: strateginio plano preambuliui yra tenais toks, tokia frazė, kad mes ugdome ten kritiškai mąstantį, ten visokį ir demokratinį žmogų, tam, kad demokratija, tautologija tokia įdomi, demokratija reikalingi demokratiniai žmonės. Jeigu nėra demokratinių žmonių, va, kaip Džordžas Bušas į Rakėt atvyko kurti demokratijos, matot, kažkas vat, neišeina. Nu, daug kitų priežasčių, bet vienas dalykas, kad demokratija tinka tam tikrų būdų edukuotai visuomenį. Ir reprezentacija, kaip tas toks, sakau, senas vat, paveldas, tokia nauja idėja sename lūkšte, viskas braška per siūles, jeigu va, taip įsivaizduoti. Ir sakyčiau, neįsprendžiama problema šituo atveju. Čia siūlomi techniniai sprendimai su dirbtiniu intelektu, su apklaus didesniu įtraukimu į tiesioginėmis demokratijos formomis, ten įvairiose srityse tą įmanoma padaryti. Aš vat, prie klausimo, ką daryti ir baigiu. Man atrodo, demokratijos didžiausia bėda, kad nėra institucijos žiūrinčios toliau 4 metų į priekį, toliau vieno rinkiminio ciklo. Ir be to neišsprendus, vat, atstovavimas, mes nebusim patenkinti valdžia. Nu, ten savaitę, bet po savaitės nusivilti. Tai yra struktūrinis dalykas, o ne ar tau patinka, nepatinka Trumpas, ar kažkoks Lietuvos ten Nausėda, ar dar kažkas. Kad jei nėra institucijos ir balansuojančios tą tokį vat, laikinumą, mes turėsime va šitą, sakau, nuo 19 amžiaus problemą. Tai tokia, vat, aš ir receptą, ir nežinot, pavardė man biškį pareigoja galbūt kažką pasakyti, bet man atrodo, čia vat, yra demokratijos tokia vat, bėda.
1: Tomai, ar gali būti, kad viena iš didžiausių demokratijos silpnybių yra leidimas balsuoti visiems, na, tiesiog nuo tam tikro amžiaus. Gal reikėtų kitų kriterijų tam, na, rinkti savo atstovus, juk vairuoti, pavyzdžiui, galime tik išsilaikę teisės.
2: Na, čia būtų kažkoks tai toks modifikavimas tada, tai svarstytinas projektas, bet kas bus to projekto vadovai, su kokiais interesais, čia ir prasideda visą tas, ar tai bus užsakomasis projektas kažkieno tai naudai. Galbūt žmonės, čia dabar aš tam visai nepasiruošęs ekspromptu, nes šitoks klausimas netikėtas su tam tikra diskriminacija. Na, diskriminacija egzistuoja, aišku, ir natūraliom aplinkybėm. Gal aš labai noriu būti krepšininkų žaisti už Kauno Žalgirį ar Vilniaus rytą, bet amžius, ūgis, dar kas nors gal neleidžia. Gal aš norėčiau baleto šokėjų būti, bet dėja negaliu. Bet tame projekte utopija, nes demokratijos valstybės toks apdeitinimas, tai būtų gal žmonės negali balsuoti su kriminalinė praeitimė, stipria kriminalinė praeitimė, arba pasižymėję bendradarbiavimu su autoritariniu režimu ir taip toliau. Galbūt galėtų būti tam tikros racionalios diskriminacijos, kaip ir su vairuotojo pažymėjimu, bet autoritarinis režimas tai neturi tokių problemų dėl balsavimo. Tiesiog Lukašenko užrašys, kad balsavo 80% ir problemos įspręstas. O tie, kurie išeis protestuoti, bus sukišti į kalėjimus, sumušti ir palauks 5 metų, kol koks nors Donaldas Trumpas pasiūlė sandorį už ką nors, už kokias nors trašas, paleisti 50-100 kalinių.
1: Dar, Gintai, tada kitas klausimas. Ar kontrdemokratija, kaip piliečiai nebepasitikė išrinktais atstovais ir imasi atstovavimo ar valdymo veiksmų patys, nesukelia daugiau šalies valdymo problemų? Ir čia galima taip, na, priešinant galbūt šiek tiek visuomenę, įmesti kultūros protesto pavyzdį. Aišku, aš gal nežinau, ar taip galima teikti, bet, na, tiesiog buvo tam tikrų, ar ne, pasisakymų prieš esamą valdžią, tai ar nesukelia tai daugiau problemų.
0: Na, šypsausi, nes Pierą Rozenvaloną įtraukė su kontrademokratija į mūsų debatus. Taip, prancūzų dabartiniai filosofai, jie mėgsta tą socialinių protestų reiškinį priskirti, kad tai yra demokratijos vaistas, ar ne tikroji va, demokratija.

0: demokratijos prigimtis, ar yra iš to problemų, žinoma, ir kad tai vis tiek vienas dalykas, kad tie protestai jau mažai ką gazdina, man atrodo, šiek tiek mes per daug ir ne tik autoritarų negazdina, man atrodo jau net ir demokratinėse valstybėse šiek tiek su panieka žiūri politikai šitą reikalą, kad garo nuleidimas toksai ir tiek. Kita vertus, na žinote, na tai protestas protestui nelygu, o tai kokio lygio kontrdemokratija, kai vat Piero Rozenvalono, ta, kuri, žodžiu, neperžengia tam tikrų ribų, kokių, ar jau ten konteinerių deginimas gatvės ir riaušės, tačiau peržengtos ribos, ar ne. Tai žinote, jeigu mes imam, iš kur atsirado demokratija 19 amžiuje, atsirado iš barikadų ir revoliucijų. Atsirado ne pukotukai jie sukūrė ginkluoti žmonės. Tai klausimas, ar čia vat yra demokratija, mes matom visą tą tokį barningesnį, smurtingesnį, ar tai visgi ne. Tai aš sakyčiau, čia toksai yra daugiau, na, mėginimas rasti tą tokį teisingą viduriuką tarp socialinės demokratijos formos ir demokratijos kaip politinio režimo. Mano tik tai, vat, aš grįždamas prie to, ką vat pradžioj sakiau, kad nesprendžia, tai tik išplėšia demokratijos sampratą. Tai tada tas, kieno neišrinko į valdžią, bet jis protestuoja efektyviai gatvėse, jis gali būti laikomas tikresniu demokratu, reprezentantu, negu tas, kuris laimėjo rinkimus. Sąžiningai, Šarlį Monteskie, vat, pacituosiu, jisai, vat, kalbėdamas, nu, tiesa, labiau apie respublikas bendrai, bet jis sakė, nu, pagrindinė bėda, kad per daug atsiranda, viskas būtų gerai šiaip tose respublikiniam valdyme, bet per daug atsiranda atsitiktinių ir negabių valdovų tokiu būdu. Ir maždaug jūs, vat, kai duodate teisę balsuoti daug kam, tuo metu dar, nu, ne visiems žinoma, bet kodėl jūs leidžiate visiems ir tapti valdovais? Visiškai žmonėm, kurie, žinot, sako, kai kas balsavimas yra pareiga. Vat valdymas, jeigu dar taptų pareiga, būtų dar įdomiau. Žinot, senovės Graikijoje, kai autokratija buvo, kai visi turėdavo pavaldyti kažkaip, kad galėtum turėti teisę būt piliečių. Tai, nu, sakykim, va toks vat momentas vat būtų galbūt labiau išpildantis demokratijos principus. Bet, nu, atsakant, ar kontrdemokratija, didesnis pilietinis aktyvumas, ar išspręstų, nu, tikrai struktūrinės problemas, ne, aš visgi likčiau prie to, kad čia kažkokios reikia balansuojančios institucijos, čia konstitucijos monarchijos išlošia šitoj vietoj, kur turi kažkokią tokią stabilę, be didelės galios, be jokios ten įtakos, bet tokią garą nuleidžiančią, leidžiančią valstybės stabilumą palaikyti instituciją. Tai aš tiesiog, man atrodo, taip struktūriškai grinai, va, tai būtų geresnis sprendimas, negu tiesiog daugiau gatvės politikos. Čia vienoj demonstracijoje praeitais metais Prancūzijoje profsąjungos didžiausios vadovė su transparentu didžiausiu, kad gatvė sutvarkys valstybės biudžetą. Taip, čia tiesiog Hillary va formėlė biudžetą. Žodžiu, tai gatvė. Tai žodžiu, gatvė net nu, tai nu, čia žinoma jau šiek tiek į komizmą nueinantis dalykas, bet nu, aš kažkaip tai nesu įkvėptas tokių idėjų.
1: Taip, konstitucinė monarchija gintai karaliai atrodo.
0: Taip, čia amžinas mano juokelis. Labai diskusiją pagyvina.
1: Taip, ačiū labai visiems, kurie klausė šios laidos. Mes čia galėtumėm su akademikais tikrai labai ilgai dar diskutuoti, nes aš nepaklausiau pusę savo klausimų, bet mūsų laikas eina į pabaigą. Ir čia buvo laida Mokslo dvikova. Šiandien mes diskutavome apie tai, ar demokratija yra tinkamiausia valdymo forma šiom dienom. Nežinau, ar labai tiksliai išbūrėm ir atsakėm į šitą klausimą, bet man atrodo palietėm svarbiausius aspektus apie demokratiją. Tai noriu padėkoti Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto daktarui Gintui Karaliui ir taip pat nuotoliu prisijungusiam Vytauto didžiojo universiteto politikos mokslo ir diplomatijos fakulteto socialinės ir politinės kritikos centro moksliniam darbuotojui Tomui Kavaliauskui, kuris prisijungė taip prie mūsų nuotolinių formatų. Ir ačiū visiems, kurie mūsų klausėsi. Čia buvau aš ir Tautė Gutauskaitė Stanislovaitė ir linkiu visiems gražios dienos.
2: Mokslo dvikova. Laida Mokslo dvikova remia Medijų rėmimo fondas. EasyFM. Gyvenk be įtampos. Užuot sutelkę dėmesį į tai, ko jums trūksta, dėkuokite už tai, ką turite. Dėkingumas leidžia jaustis laimingesniems.

0: Thank you so much, everybody.
1: Easy FM Klaipėdoje 93.7 FM dažniu.

0: sveikatos laikas.
1: Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai, jūsų dėmesio į laidą Sveikatos laikas, o prie mikrofono gydytoja Rima Balanaškienė. Šiandien laidoje kalbėsime apie burnos sveikatos ir lėtinių ligų sąsają, kuri tampa vis aktualesnė tiek mokslo bendruomeniai, tiek pacientams. Apie tai ir kalbėsime su mūsų studijos svečiais gydytoja odontologė Sandra Butkienė. Labadiena.
2: Labadiena.
1: Ir gydytojų neurologų Vaildu Butkumi iš klinikos, labai gražių pavadinimų, Aukštėje. Labadiena.
3: Labadiena.
1: Kaip suprantu, būdu iš vienos klinikos, taip?
3: Tikrai taip.
1: Būtent šie specialistai savo darbe taiko biologinės odontologijos, osteoimmunologijos ir inovatyvios medicinos principus. Kągi, aš labai džiaugiuosi jūs matydamas mūsų studijoje. Matėmės beveik lygiai prieš metus, tik tada buvo labai karšta. Aš nežinau, ar jūs atsiminat praeitą vasarą, kai mes turėjom įrašą, taip. Bet buvo toks karštis, kai mes išėjome iš studijos. Bet tai buvo labai panašus birželio pradžia. Šiandien to karščių nėra, netgi su švarkeliais mes sėdimą, ne? Tai dabar labai džiaugiuosi, kad mes kalbėsime apie odontologijos naujienas ir naujoves ir tai, kas yra šiandien, sakykime, tikrai labai aktualu. Bet pirmiausia, toks asmeninis klausimas. O kas gi naujo jūsų šeimoje? Vis dėlto išduosiu paslaptį, kad būtų ir Butkienė čia ne šiaip savo sutapimas. Jeigu kas nematė pirmos ir neklausėsi laidos, tai yra graži pora, tai yra graži šeima. Ir kas gi naujo jūsų šeimoje, Valdai? Kaip šeimos galva, kaip ten? Kas įvyko? Tiesi ištikėjo, kai gimė, dar kažkas.
3: Jeigu kas ištekėjo, ar vedė, pas mus tik vedė, nes du sūnus ir vyresnysis sūnus vedė.
1: O, ir tai čia dėlis įvykis įvyko.
3: Editai linkėjimu.
2: Ir Mantui.
3: Taip. Mhm. O šiaip darbuojamės toliau odontologijos srityje ir įsteigėm pirmąjį Lietuvoj žandikaulių osteoimmunologijos centrą. Tai yra, man atrodo, naujiena visai Lietuvai, tai 60 centras pasaulyje.
2: Osteoimmunologijos.
3: Kaip tik ten ir tyrinėjama, kaip tylus, nebylus uždegimai besimptomiai mūsų burnoje veikia bendrą mūsų organizmo sveikatą. Tai mums labai įdomi tema.
1: Tai čia
3: Sandra labai įsigilinus ten.
1: Rimtų dalykų ne tik šeimoje, nes tiek santukas naus, tai čia rimtas žingsnis, taip. Turbūt vienareikšmiškai, bet ir turite dar vieną kūdikį, taip?
2: Taip.
1: Tai yra, galbūt Sandra papasakok, kas tai yra?
2: Žandikulio osteoimmunologijos centras. Mhm. Žandikulio osteoimmunologijos centras yra paremtas protokolais Biosveikatos akademijos iš Šveicarijos ir profesoriaus Lechnerio žandikulio osteoimmunologijos centras Münchene.
1: Tai čia yra kaip padalinys, filialas, ar tai tiesiog tai yra jau jūsų darinys kartu su...
2: Čia jau yra tokia bendra veikla. Bendra veikla, mes aišku naudojamės jų protokolais, pildom juos ir tyrinėjam tylių uždegimų žandikauliuose sąveiką su sisteminėmis ligomis. Nes tai yra vienareikšmiškai susiję. Tylus uždegimai, jie mums neleidžia apie save nieko žinoti. Mes nežinome, kad juos turime. Taip. Tai jie jų neskauda, jie neparausta, jie nesutinsta.
1: Bet jie blogą darbą daro.
2: Bet jie išskiria mums vadinamus chemokinus, toksinus į kraują, taip išbalansuodami imuninę sistemą.
1: Čia iš tikrųjų yra labai įdomu ir mes su kolegomis turbūt prieš keletą laidų kalbėjome apie sportinę odontologiją. Ir labai gražiai buvo pasakyta, kad ta prasme, tarsi visas žmogus yra iki galvos kaip vieninga sistema, o toliau galvo ties ta riba, reiškia kaklo yra atjungiama. Ir jeigu apie lėtinius uždegimus kalbant jau tikrai ir populiarioji spaudo, ir jau visuomenė jau žino, kad lėtinis uždegimas, oksidacinis stresas yra blogai ir viskas aišku, bet kad tai gali būti ir burnoj, taip, mūsų dantise ir dantenos ir visa kita, ir kai daro tai blogą darbą, dar kažkaip yra taip tarsi atskirai. Burna, galva, tai kažkas dar šone, taip, ir man labai smagu, kad reiškia šitas jūsų centras bus, kaip aš mantau, propaguoja, koks darbas, tai bus edukacinis darbas, tai tyrimai bus, galbūt apie patį centrą papasakokit.
2: Tai yra pirmiausia edukacija, nes tai yra naujiena, o vėliau mes darome daug tyrimų. Mes Lietuvoj pirmieji atsivežėm vadinamą ultragarsą, žandikauliu. Tai yra didelė naujiena.
1: Kuo jis ypatingas?
2: Tai vadinamas yra transalveoliarinis ultragarsinis sonografas. Jis yra, tai nerengeno nuotrauka.
1: Ką tai reiškia? Jau klausytojai visi supranta, kad ultragarsas tai yra gerai, tai yra nepavojinga.
2: Taip. Taip,
1: tai yra,
2: taip,
1: nėra rengiant.
2: Nėra apšvietos, tai yra biologinis vėl požiūris.
1: Taip, taip. Tai ką jisai gero duos tam žmogui atėjusiam, sakykime, ir ką gero jums, kaip specialistam duos? Būtent šitas.
3: Nes tu vadinamų tyliųjų uždegimo židinių, jų nesimato net rengene, net 3D.
1: Taip, taip.
3: O ultragarsas reiškia, leidžia pamatyti tuos sumažėjusio tankio kaulo zonos ir įtarti, kad ten yra tas, vadinkim, tylusis uždegiminis židinys. Jie yra pagrindė susidarę, kur blogai ištraukti dantis, ypač protiniai dantis. Jie susidaro, kur yra metaliniai implantai, jie susidaro, kur endodontiškai gydyti dantis. Žodžiu, neteisingai ištraukus dantį, 70-80% susidaro toks tylus uždegimo židinys, kurie gaminasi citokinai, tokie vadinami, tai yra tarsi laiškeliai imuninė sistemoje, kad ateikite čia lastelės ir slopinkite tą uždegimą.
1: Pastovėje atakuoja tais laiškais, čia taip.
3: Taip, ir ten va tie rantės CCL5 jie vadinasi moksliškai, ir mes taip pat ir jų koncentraciją nustatinėjam, ir kraujyje. Tai yra imuniniai sistemai signalas, kad yra tylus uždegimas. Ir jeigu tas signalas trunka visą laiką, 24 valandas per parą, imuninė sistema tiesiog yra išbalansuojama ir tada prasideda įvairios lygos. Ir autoimuninės lygos, ir lygos dėl imunosupresijos, ir net onkologiniai susirinkimai.
1: Tai būtent per tai, kad yra, na kaip, ateina neteisingi signalai į imuninę sistemą, ar tiesiog jinai perdirginimo, ar kaip čia... Kodėl tas įvyksta?
3: Taip, normaliai, kada yra signalai tokie imuniniai sistemai, jie yra kaip ir geri signalai. Tai signalas, kad yra lėtinio uždegimo židinys, reikia tvarkyti. Bet deja, imuninė sistema negali sutvarkyti to židinio, nes ten yra arba metalinis implantas, arba endodontiškai gydytas dantis, ar kažkokia susidarius vadinama FDOG, riebalinė degeneracinė nekrozė, toje vietoje, kur ištrauktas buvo dantis. Ir imuninė sistema negali to sutvarkyti, ji neištrauks metalinio implanto, arba nepakeis endodontiškai gydyto danties, pergydys.
1: Tikrai taip.
3: Tada eina visą laiką tie signalai, kol imuninė sistema išsibalansuoja ir taip. Tada negali reaguoti normaliai į kitus susirgimus.
1: Jau kažkokius rimtesnius pakitimus, taip.
3: Tie pakitimai, na, tarkim, burnos ertmėje, dantyse, jie tūkstančius metų buvo laikomis svarbiausia. Net toks posakis yra, kad dovanota markliui dantis nežiūri, visiems kitiems reikia žiūrėti. Tai kažkaip šitiek metų buvo tiek daug dėmesio tai burnos veikatai, tik paskutiniu metu jinai šiek tiek yra, na, nukelta ta galva nuo kūno.
1: Taip, taip, taip. Sandrutė
3: sako, reikia gražinti ją atgal.
1: Tikrai reikia galvą gražinti.
2: Burną.
1: Dabar jau turbūt, kai organizmas nebežiūrinantis, bet seniau mes žinome, kai ypač būdavo ten merginos perkamos ir žmonos ir rytų šalyse, kai kur dantis tikrai labai svarbiai žiūri, nes matyt pagal dantų būsiną galima spręsti ir apie apskritai organizmo sveikatą.
3: Be abejo, jeigu jūs įsijungsite, na, tarkim, žymiausių pasaulyje klinikų, Mejo klinika Amerikoje, tai pirmam puslapį Mejo klinikos bus konkrečiai parašyta oral health is window to your overall health. Burnos sveikata yra langas į bendrą sveikatą. Tai pasaulį visur labai didelis dėmesys yra skiriamas burnos sveikatai ir kelias į sveikatą pirmiausiai prasideda nuo burnos sveikatos. Pas mus tai žiūrime labai formaliai.
1: Dar taip.
3: Padaroma rengino nuotrauka, joj nesimato kažkokių tai blogų
1: židinių.
3: Sako, viskas ok. Bet toksinų ir nesimato rengino nuotraukoje, o šitų tikrai tyrimų nieks netlieka. Tai būsim pirmas centras, kuris atliks būtent tokius tyrimus ir toksikologinius, ir kraujo imunologinius, ir seilių fermentinius tyrimus.
1: Gerai, aš suprantu, gydytojas Valdas kaip neurologas, jis plačiai tą žiūri dalyką, bet kaip dabar gerai specialistai, odontologai? Atėjo žmogus, jam tikrai tas yra įdomu, svarbu, pasidarė tyrimus, jūs padarėte, jau gavote išvadas tam tikras, taip?
2: Taip.
1: Ir ką specialistas toliau darys gydytojas odontologas? Na gerai, pas žmogų yra problemų. Tenai ir jų bus, aš įsivaizduoju, pas kiekvieną turbūt bus. Mes visi turime ir tų ištrauktų dantų, ir tų protezavimų gal dar, ta prasme, gal ne visai teisingų, ir visa kita.
2: Mes turime daug įrankių, kaip pagelbėti žmogui, jis svarbiausia yra rasti priežastį, kuri galbūt įtakoja ir sisteminės ligas. Tai jeigu mes randam tyliuosius uždegimus, randam vadinamas kavitacijas, tuščias ertmes žandikauliuose, randam kraujo imunologiniuose tyrimuose sensibilizaciją, merkaptanam, tijoeteriam toksinam, rantesam toksinam, matom, kaip reaguoja imuninė sistema, TH1, TH2, ląstelinė ir humoralinė. Mes galim dirbti tada kartu su imunologais, su reumatologais, su neurologais, su onkologais, su įvairius sričių specialistais. Ir kaip taisyklė, tie žmonės turi nusiskundimų būtent kažkokių tai lėtinių ligų fone. Ar tai net ir otorinolaringologijoje yra loris sinusai, lėtiniai sinusitai, yra alerginės slogos, reumatoidas ypatingai. Visi šitie mūsų lėtiniai židiniai veikia labai stipriai per imuninę sistemą, ją išbalansuodami ir sukeldami lėtinės ligas arba neleidžia jom pasveikti. Ką mes tuo metu darom? Be abejo, tai yra žandikaulių detoksikacija, vadinam, atliekama.
1: Skamba tai labai, ta prasme, kaip tą žandikaulių detoksikuoti.
2: Tai
1: žinome, kaip alkoholio detoksikuoti, ta prasme, tai yra lašelinės ir klausytojai turbūt žino, jeigu tenai šiek tiek buvo padauginta, mūsų fermento alkoholio dehidrogenazės neužteko, organizmas intoksikuotas, tada jau ką? Detoksikuoti reikia, taip. Bet kaip žandikaulį detoksikuoti, va čia tai yra
2: taip,
1: įdomu.
2: Čia yra biologiniai protokolai, kada mes iš tikrųjų išvalome ertmes, nu, ištrauktų dantų vietose atsiveriam ir randam tą vadinamą FDOG, Fat Degeneration of the Jaw, riebalinį degeneracinį audinį. Jį išsivalę, ozonuojame tas ertmes ir dedame vadinamą PRF, tai kraujo centrifugavimas, kur kartu yra kamieninės ląstelės, trombocitų masė, plazma.
1: Tai turbūt jau daug kas žino, tai prasme, jau kas ypač nariais turi problemų.
2: Taip. Tiesiog užpildom pilnai.
3: Turtintas fibrinas.
2: Taip. Tai užpildom ertmes. Taip pat endodontinių dantų vietoje, jeigu ten atsiranda kavitacijos tuščios ertmes ir mes jas randam, mes dar matuojam toksiškumą. Koks yra toksiškumas, mes galim greitai burnoje nustatyti, ar tas dantis jau šiandien išskiria mums merkaptanus, tijoeterius, sieros junginius. Ir jeigu...
1: Čia tokie burtažodžiai gali sakyti.
2: Čia yra toksinai. Čia yra bakterijų išskiriami toksinai.
1: Ir sakys, tai ką, mano burna pastovė įskiria šitos toksinus?
2: Taip gali būti. Galvos. Taip gali būti. Nebūtinai, reikia mums pasižiūrėti, yra, jeigu endodontija atlikta laiku, greitai, kokybiškai, dantis gali dar stovėti tikrai ilgai ir kartais to toksiškumo iš vis nėra, arba vienas arba du laipsniai, tada mes juos pergydom tos dantis, tiesiog šalinam infekcijas. Jeigu toksiškumas labai aukštas, 5 balų sistemoje, jau tuos dantis ir dar patvirtina mums imunologiniai tyrimai, kad organizmas yra sensibilizuotas tiem toksinam.
1: O kas gali būti, ta prasme, kokie kraujo tyrimai yra, ką jūs darote, kas parodo?
2: Tai sensibilizacija, kaip minėjau, merkaptanam ir tijoeteriam, tai čia yra endodontiškai gydytų dantų toksinai, kurie galėtų atsirasti.
1: Endodontiškai, tai čia kaip
2: negyvi, čia yra negyvi, devitalizuoti dantis.
3: Taip, vieninteliai odontologai, na, tarkim, palieka negyvą organą burnoje, jeigu mes žiūrime dantuką kaip į organą, tai jeigu mes ištrauksim iš jo nervus ir ištrauksim kraujagyslės, tas organas bus nebegyvas. Tai vieninteliai mes paliekam negyvą organą burnoje ir sakom, kad tai yra viskas ok.
1: Taip, bet funkcija tikrųjų, dar kaip ir atlieka.
3: Taip, jis funkcija atlieka, bet niekas nestebi, reiktų stebėti ir toksikologinę būklę aplink jį. Dėl to mūsų osteoimunologijos centre mes turim tyrimą, orotoksisai vadinasi, šalia dantuko to endodontiškai sugydyto yra įkišama tam tikras failas, jisai ištraukiamas ir žiūrima, kiek ten yra toksinų. Ir jeigu jų daug, tada žiūrim, kokia yra sensibilizacija, ar organizmas nesensibilizuotas tam toksinam, kaip žiedadulkėm būna alerginės reakcijos. Ir jeigu toksinų yra labai daug ir organizmas sensibilizuotas, mes turim du pasirinkimus. Arba turim pergydyti tą dantį endodontiškai, arba turime jį šalinti ir keisti keraminiu implantu. Tai va toks pasirinkimas ir tai yra labai svarbu, jeigu jūsų jautrumas yra padidintas tiem toksinam, tai gali įtakoti bendrą sveikatą.
2: Reikia nepamiršti, kad ir mūsų dantis tai yra organas, kuris Taip. Turi savo kraujotaką, turi limfinę sistemą, nervų sistemą. Jis yra darinys.
1: Net pagalbinis, taip, kramtimui.
2: Taip, ir jeigu jau infekcija pateko į, sakykime, danties kanalus, tai jinai užteršia visą tą dantį. Endodontai nuostabiai išvalo šitus kanalus, plombuoja, turi tam mikroskopus, bet dantis turi ne tik tai vieną, du ar tris ar keturis pagrindinius kanalus, turi iki 50 km tubulių, yra mažų, mažų kanalėlių. Ir kaip mums juos pasiekti, kaip mums juos išvalyti, jeigu dantis buvo ilgą laiką infekuotas, buvo nesikreipta ilgą laiką. Tai va čia jau kyla rizika, kad po kiek laiko tos bakterijos anaerobinėje terpėje ir prigamins mums tų toksinų merkaptanų tijoterių, kurie sensibilizuos organizmą ir išbalansuos imuninę sistemą.
3: Šveicarai vadina tos dantis labai įdomiai katės, pelės ir urvelio sindromai. Kadangi yra dantis tubulės, yra maži ir urvelio. Kadangi tie, vadinkim, tubulės urveliai yra apie 3 mikronų tik tais dydžio, o pati ląstelė, kurią mes vadinsim kate, tai yra ląstelė imuninės sistemos, kuri gaudo tas pelės, tas bakterijas, yra apie 30 mikronų dydžio. Jinai 10 kart didesnė už tą olą ir niekaip negali įlysti, išvalyti tų bakterijų. O bakterijos, būdamos pusės 1 mikrono, puikiausiai gyvena tose urveliuose. Tai čia tas pats, kaip teikti, jeigu nusipirksiu katiną ir mano name nebebus pelių. Taip nebus, pelės pasislėps urveliuose. Tai ir vat, tas dantis pagal mechaninius apribojimus visą laiką yra tam tikra rizikos zona, kur gali atsirasti dentaliniai toksinai, nes anaerobinės bakterijos jos valgo ten baltymus ir iš tų skilimo produktų yra tioeteriai, merkaptanai, tai yra tam tikri nuodai, kuriem organizmas gali sensibilizuotis.
1: Tai čia tos pelytės gyvendančios
3: urvelyje, jos ir gamina.
1: Na kaip pasakyti, tai čia jų yra turbūt medžiagų apykaitos produktas tiesiog.
3: Taip, ir jeigu mes...
2: Taip,
3: nors ir turim katinų, bet jeigu tos pelytės labai daug prigamino tose urveliuose, vis tik reikia tada statyti naują namą, seną namą išimti ir įdėti visiškai naują namą be urvelių.
1: Katės, pelės ir urvelio sindromas, taip?
3: Taip.
1: Gerai, tikrai puikiai skamba.
3: Swiss BioHealth Academy domenimis, čia ne mano sugalvota.
1: Gerai skamba. Dabar aš klausau, vat, ką jūs kalbat, ir Sandra, aš galvoju, tikrai toks yra, nepasakyčiau, kad visiškai naujas, bet jis yra kaip tik apjungiantis. Kaip ir seniau medicina viską jungdavo, taip, mes žiūrėdavom į kūną kaip į vientisą sistemą, nebūdavo galva nuimama, ar ten rankos, ar širdis išimama ir taip toliau. Bet jau eilę metų mes įpratome ir medikai, ir kolegos odontologai, negal galia ir žmonės visuomenė, kad jis yra dalinamas, skauda skrandį, eini ten pas tą specialistą, skauda koja, eini tenai, galva tenai ir o jūs bandote vėl viską sujungti ir pasakyti, kad žmogus tai yra vientisa sistema. Su kokia reakcija iš kolegų pirmiausiai jūs susidurėtų iš odontologų?
2: Na, manau, kad su gera reakcija, nes mes esam gydytojai, odontologai, mes nesam tik tai amatininkai.
1: Bet, labai gerai pranti ten prie tų tam tikrų standartų, visi odontologai turi savo darbo sritis, jo tie N metų taip. Jie dirbo ir viskas buvo gerai, ten nei tų pelių, nei tų urvelių nebuvo, ne? Ir staiga sakom, kad palaukit.
2: Kviečiu visus savo kolegas, iš tikrųjų vėl į holistinį mąstymą, kuris kaip ir ta biologinės odontologijos mūsų šaka, kuri vis labiau populiarėja, bet mes turime dirbti mokslu pagristoje medicinoje. Galbūt mes kažkas girdėjom, kad endodontiniai dantys, negyvi dantys kenkia. Kažkas girdėjo, kad gal ir metaliniai implantai kenkia. Bet mes turime turėti įrodymus, kad iš tikrųjų tam žmogui tai kenkia. Ir dėl to atsirado osteoimunologija, kuri pagrista yra mokslu ir tyrimais. Mes turime echoskopiją, mes matom iš karto tankį žandikaulių, mes darome kraujo tyrimus, imuninės sistemos, sensibilizacijos tyrimus, mes darom toksikologinius tyrimus, mes žiūrim toj vietoje, ar jau yra tie toksinai, ir tada kalbam su žmogum, ar jie turi kažkokių tai simptomų, lėtinių ligų, ir dažniausiai tai vienareikšmiškai pasitvirtina. Jie man sako, iš kur jūs žinot? Nes Jeigu dar kartais pasižiūrėti...
1: Sveikatai skaitimą.
2: Ta lentelė tokia dantų ryšio ir organų. Tai jeigu aš matau va šitaip stipriai pažeistus dantis ir klausiu, ar nėra problemų, sakykime, šitoje sistemoje, tai dažniausiai žmonės atžymi, kad yra. Tai jeigu mūsų medicina yra pagrįsta įrodymais, tyrimais, mokslu, tada aš manau, jinai visiems yra priimtina ir suprantama tiek kolegom, tiek ir pacientam.
1: Man tai asmeniškai ir labai yra smagu ir džiugu va tai girdėti, ką jūs darot, nes netgi paimkime tą dabar labai populiarų ilgaamžiškumą, longevity, taip, kur dabar jau labai ant bangos, taip galima sakyti, bet ištakos tai kur, tai kinų medicinoje. Kino medicinoje prieš tūkstančius metų. Jie irgi žiūrėjo į tą ilgamžiškumą, kaip įmanoma žmogui ilgiau gyventi, sveikai gyventi ir daug buvo visokių ieškoma metodų. Taip. Ilgą galę tai, ką jūs dabar irgi darote, tai irgi tai yra iš senovės medicinos ištakos tikrai buvo ir vedų medicinoje tai buvo, kada žiūrėdavo į žmogų ir galėdavo, na, jie vadinosi šamanai, dar kažkaip kitaip, taip. Ir jie pažiūrėjo į žmogų, į jo akis, į dantis galiausiai, į burną, jie galėdavo pasakyti, kad tau ten yra kepenų, inkstų, dar kažkokia bėda ir liga. Paskui mes tą pamiršom, taip? Atėjo kita medicina truputėlį, na, pas mus buvo sovietinė medicina, bet, sakykime, pasaulį irgi panašiai jie suskirstė žmogų pagal organus ir mes taip išrinkom jį, kaip yra autopsija, ką daro, ne, per tą skrodimą vadinamą, taip. O va dabar bandomės jį sudėti. Ir labai džiugu, kad tai yra ne tik bendroji medicinoje, tai irgi holistinė medicina, jinai ateina per tokias sritis, kaip pat yra endobiogeninė medicina, yra epigenetinė medicina, bet ateina ir pas jūs būtent odontologijoje. Tikrai aš dėl to džiaugiuosi, bet dabar mes turime padaryti nedėlę pertraukį, ką likti su žinių radiju, pasimatysime visai netrukus.
0: Sveikatos laikas.
4: Easy FM Kaune 97.1 FM dažniu.
5: Padėkite kaimynui panešti pirkinius, padovanokite komplimentą nepažįstamam ar tiesiog nusišypsokite praeiviui. Maži gerumo gestai gali daryti didelį įtaką ne tik jūsų, bet ir aplinkinių nuotaikai. Dalinkimės gerumu.

0: Oazė FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.
1: Sveikatos laikas.
2: Grįžtame į studiją, tęsėme laidą ir kartu su mūsų svečiais gydytojo odontologė Sandra Butkienė ir gydytojų neurologų Valdo Butkumi. Kalbame apie odontologiją. Odontologija šiek tiek kitaip, lėtinės ligas. Tikiuosi, kad ir apie stresą dar šiek tiek pakalbėsime, bet dabar mes tęskime pokalbį būtent apie biologinę odontologiją. Taip, Sandra, kas tai ir kaip tai susiję su osteoimunologija? Osteoimunologija, va, taip teisingai.
3: Tai viena kita papildo. Viena kita papildo biologinė odontologija.
2: Tai jau čia apjunginti turbūt.
3: Taip. Tik tai osteoimunologijoje mes jau žandikaulių turime konkrečius tyrimus, kurie mums patvirtina arba paneigia tam tikrus mūsų spėjimus. O biologinė odontologija tai yra medicinos šaka, biologinės odontologijos šaka, kuri žiūri žmogaus organizmą iš biologinės perspektyvos.
2: Tai reiškia?
3: Tai reiškia, kad mes daug dėmesio skiriame prevencijai, mes daug dėmesio skiriam biologiniams diagnostikos protokolams, reiškia minimaliai invazyviai, minimaliai kenkiančiams ir biologiniai gydymo protokolai. Mes naudojame biosuderinamas medžiagas, kiek įmanoma, ir detoksikuojam organizmą. Tiesiog vėl žiūrim žymiai plačiau.
2: Tai čia, ta prasme, tai yra būtent biologinė odontologija. Tai yra, suprantu, kad gydant žmogaus, na, burną, pasakykime, taip, dantis, jūs parenkat specialias medžiagas, taip? Kurios yra jie labiausiai biologiškai suderinama, taip?
3: Taip, kaip atstatyti vėl visą kramtimo anatomiją ir kramtimo funkciją biologiškai labiausiai suderinamomis medžiagomis. Aišku, vertinam visus stresorius didžiausius burnos ertmėje, kokie jie yra, tai yra infekcijos židiniai, tai yra dantų kariesas, tai yra periodonto lygos, arba kaip žmonės vadina parodontozė, tai yra, kaip jau minėjom, gali būti endodontiškai negyvi dantis, tai gali būti, jeigu žmonės yra alergiški metaliniai dantų implantai, ir tie tylieji židiniai, kurių mes nejaučiame. Tai biologinė odontologija visą tai diagnozuoja ir tada jų gydymo protokolai, atstatymai naudojant biologiškai suderinamas medžiagas.
2: Man, bet pasakojant tau apie biologinę odontologiją, jie labai norėtųsi vadinti longevity, taip kaip dabar tas populiarus žodis, ilgamžiškumo, biologinė odontologija arba longevity odontologija, nes aš galvočiau, kad turbūt mums vyresniems jau dabar jau grįžti į tą periodą ir puikiai viską susitvarkyti, dabar išsivalyti, jau yra bus sudėtinga, ko gero, reiks labai daug padaryti, nes mes jau pridarę esam per savo gyvenimą, taip čia dabar, kai visas nuodėmes reikėtų atgailauti, turbūt mes tiek daugiau turim, bet jeigu tai pradėtų, na, nuo vaikystės, taip, nuo vaikų, vat iš karto taikyti šitos principus biologinės odontologijos,

0: Tai aš galvočiau, kad jie ateitų jau į brandų amžių ir jau vyresnį tą amžių, turėdami žymiai mažiau bėdų, ar ne? Ar teisingai
1: norėčiau gali pasakyti?
2: Galima, norėčiau nuraminti vyresnį amžiaus žmonės.
0: Dėl nuodėmių taip
2: pat. Dėl nuodėmių taip pat. Galbūt dėl nuodėmių net ir sudėtingiau yra, bet mes patys matom, kaip auga mūsų nagai ir tarkim, po tam tikro laiko mes turim naują nagą. Taip, taip. Mes matom, kaip auga plaukai, mes turim naujus plaukus. Lygiai taip pat regeneruoja visi
0: ne
2: mūsų
0: visi
2: organai.
0: Plaukai, tarp kitko, valdė. Bet vyrai daug kas čia be plaukų yra.
2: Na, čia...
0: Tokia bėdukė yra.
2: Tikrai taip, bet visi organai regeneruoja. Tos, kurie... Galbūt keletas yra, taip. Kur neregeneruoja. Ragena, moters kiaušidės, danties emalis. Daugiau regeneruoja ir jeigu mes imsim elgtis pagal biologinius principus, organai regeneruos ir mes galim būti 60-70 metų sveikesni negu 18 metų vaikas, kuriam sutrikus ta regeneracija. Tai vat būtent tie nebiologinis protokolas gyvenime ir sutrikdo tą regeneraciją, o tos lėtinės lygos yra tarsi mokytojai, kurios kūrė tokias kaip ir socialinį elitą paralelinės visuomenės, kur žmonės pradeda elgtis labai biologiškai, labai biosuderinamai, ekologiškai.
0: Yra tam tikra žmonių grupė iš tikrųjų.
2: Taip, ir taip turėtų būti, kad išvengti streso ir išvengti lėtinių lygų. Aš jau čia gal truputį nukrypau lintų lėtinių lygų.
0: Tai Valdas ramina
2: biologija.
0: Mūsų vyresnio amžiaus klausytojus, vyresnio aš sakau, tai yra, na gerai, tai yra... vidutinio amžiaus, tai yra 50-60 metų, kad jie irgi gali, sakykime, pritaikius būtent biologinės odontologijos principus, jie gali irgi susitvarkyti, taip, Sandra?
1: Vienareikšmiškai jie gali susitvarkyti ir nebūtinai.
0: Kiek organizmas atgauna tą pusiausvyrą, vat, imuninės sistemos, galų galia lėtinės lygos, kada pasibaigia? Per kiek laiko reikia? Nes čia ne per vieną dieną.
1: Čia yra pavadinimas lėtinės lygos. Taip, jos atsirado lėtai, nestaiga, ir jos nedingo staiga, bet jeigu mes surasime visus šitus stresorius, dentalinius stresorius vadinamus burnoje, galėsim pašalinti, išvalyti žandikaulius, detoksikuoti, atstatyti biologinėm medžiagom, mes naudojam be abejo ir infuzoterapiją, ir vitaminą C, ir glutationą, ir daug kitų reikalingų medžiagų. Čia labai norėčiau dirbti kartu su gydytojais ir reabilitologais ir siunčiu pas juos, kad žmogus turėtų be abejo ir gyvensenos medicina visa čia apima ir mūsų mąstymas, ir mūsų judėjimas, ir mūsų kvepavimas, ir mūsų mikrobiotas. Čia labai džiaugiuosi, kad mes vėl grįžtam į bendrąją mediciną.
0: Bet ir jums labai daug reikia partnerių, labai daug reikia. Kolegų reikia.
1: Taip,
0: ar jūs
1: taip.
0: Turite?
1: Mes jų ieškome.
0: Priima jūs va tą irgi.
1: Šiaip tai
0: mes kalbėjom apie odontologus, kaip taip. Priima, o kaip gydytojai, valdėčiau tau kaip neurologui. Kaip ar priima kolegos, kai tu pradi pasakoti, kad čia, žinai, tavo bėda, tai gali būti sanarių bėda, tai dėl to, kad pas tave yra galbūt karisas netisingai kažkada sutvarkytas? Ar nesako, ką tu čia valdė?
2: Aš manau, kad vis daugiau priima, ypač taip. Endobiogeninė medicina. Ten pas juos taip pat sudėliota taip, imuninė sistema, TH1, TH2.
0: Ir jie žiūri irgi kaip į visumą žmogų.
2: Labai įdomu, kad endobiogeninė medicina ir žandikulio osteomonologija, tai yra na, gal 40 metų senumo mokslai, ir jie atsirado labai vienu metu ir paraleliai vystosi. Nes mūsų žandikauliuose yra kaulų čiulpai, kurie yra imuninės sistemos lopšys. Ten pagaminamos visos imuninės sistemos ląstelės, kurios vėliau ten diferencijuojasi, prisitaiko. Ir mūsų dantis yra kaip atskiri organai. Ir įsivaizduoju, tam imuninės sistemos lopšy yra 32 organai tikrai. Su savo ligom. Ir jeigu bet kuris organas yra pažeistas, tai negali likti be atsako. Bet to, jeigu gaminasi dantyse dentaliniai toksinai, aš kaip neurologas galiu pasakyti, nervus trigeminus, trišakis nervas yra didžiausias veido nervas, ir per jį tie toksinai ištirpę riebaluose, ištirpę pačiam nervo aksonuose, gali keliauti tiesiai į smegenis. Dėl to dabar labai diskutuojama mokslinė literatūrai tokia galimybė, kad tie dentaliniai toksinai, aplenkdami kraują, aplenkdami imuninę sistemą, gali keliauti tiesiai į smegenis, sukeldami na, neurologinius lėtinius susirgimus. Dėl to kolegas labai kviečiu neurologus būtinai pacientus
1: nukreipti. Turime sėkmingų atvejų su neuralgijom veido, kada iš tikrųjų atradom tuos lėtinius uždegimus, pašalinom, detoksikavom ir jau žmonės pareina ir sako, mes jau galime miegoti ramiai, jau be vaistų užmiegame. Iš tikrųjų šitie protokolai biologiniai ir osteoimunologiniai jie veikia.
0: O kada jie vis dėlto buvo atsirado biologinio būtent odontologija ir kur tas pradžia buvo?
2: Biologinio odontologijos įkūrėjas yra Westonas Price'as, tai yra 1939 jo monografija Nutrition and Physical Degeneration, kur buvo pateikta, kaip na, mityba pakeičia žmogaus burnos sveikatą ir visą sveikatą įtakoja. Mm-hmm. Tai ir dabar tas tebėra Westono Price'o draugijos ir tai tikrai, manau, kad turėtų būti stalo knyga kiekvienam siekiančiam geresnio sveikatos, na, geresnės būklės. Puikiausiai galima internete įsivedus Nutrition and Physical Degeneration PDF formatą gauti tą knygą. Labai įdomu ten sudėlioti visi biologinės odontologijos, na, tą abėcėlę. Ir jinai buvo užmiršta tik tada, kada masiškai atsirado antibiotikai ir buvo galvojama, kad tiesiog suleisim antibiotikų, žudysim visus mikrobus ir busim sveiki.
0: Ir mes įsivalysim ir jie nereikalingi mums.
2: Taip. Ir taip neįvyko ir tikriausiai ir neįvyks. Tai dėl to kviečiame naudotis biologinės odontologijos.
0: Savo vietą rado ir. Kaip atrodo, Sandra, kiek gydytojų odontologų vis dėlto pradės naudotis ir gydyti biologinės odontologijos principais?
1: Aš tikiu, kad tai yra visiškai ateitis odontologijos, kitaip ir būti negali. Tai tas ir holistinis mąstymas, ir kuo daugiau profilaktikos, kuo daugiau įtraukti šeimos gydytojų, gyvensenos medicinos gydytojų ir dirbti kartu tiek su neurologai, tiek su reumatologais, su alergologais. Tai turi būti visiška bendrystė su lor gydytojais, kad tiek ir bendros praktikos gydytojai siūstų pasižiūrėti, ar nėra šitų infekcinių židinių, tiek ir odontologai matytų plačiau ir giliau. Ne tik tai rengeno nuotraukos mums šiandien užtenka, reiktų jau daug daugiau tyrimų atlikti ir pasižiūrėti, kokios tai galėtų būti sąsojos. Nebeužtenka gražiai užplombuoti dantį ar gražiai sukti implantą. Reiktų individualizuoti.
0: Kad būtų balti dantys.
1: Aišku, visą to irgi reikia. Čia jau mūsų amatai, čia jau mūsų techniniai dalykai, bet svarbu, kad odontologai, gydytojai vis labiau grįžtų vėl į gydytojo specialybę. Aš manau, kad vėliau, po kiek laiko, tokia medicina tik ir egzistuos. Taip. Tik tai ir egzistuos. O kuo daugiau mes eisime į gyvensenos mediciną, į profilaktiką, į švietėjiškumą, tuo gal mažiau reikės ir implantų, ir negyvų dantų.
0: Taip, jeigu nuo vaikystės mes pradėsime taikyti tos principus, tai tikėtina, kad daugiau bus ir su savais dantimis, ir bus tos sveikesnės visos.
1: Skandinavų šalis yra jau pasiekę, kad karieso jie apskritai neturi. Jie net pradeda jau vaikus gydyti, dar mamos negydyti, rūpintis vaikais mamos iščiose. Vaikų gydytojai prasideda ortodontija vaikų vadinama nuo nulio iki pirmųjų metų. Jau žiūrima, kokie yra įgūdžiai vaikų piršto čiulpimas, tų gėrimas vandens iš kokių soskučių vadinamų. Žiūrima, kaip vaikas kvepuoja, klausom sąnarius, kokias sąnarių padėtis. Tai viskas prasideda nuo mažumės. Ir čia vat, gydytojai tiek vaikų odontologai yra labai labai svarbus, kad mūsų ateities kartos neturėtų tokių dėlių problemų, kokias turim šiandien mes.
0: O pagrindiniuose universitetuose, kur yra ruošimi odontologai, ar ten yra kažkas tai dėstoma, sakykime, apie biologinę odontologiją, ar jie gauna jau jauni žmonės tas žinias?
1: Biologinė odontologija mūsų Lietuvos universitetuose nėra dėstoma. Ji, kaip ir minėjo Valdas, atėjo iš Amerikos, iš Kanados. Mes remiamės Loma Linda universitetų jos revoliucinę karieso atsiradimo teoriją, reiškia jau biologinė odontologija yra dėstoma Amerikoje. Aš tikiu, kad jie pradės dėstama būti ir Lietuvoje, ir Europoje vis plačiau.
0: A kuri Europos šalis labiausiai pažengusi būtent biologinėje odontologijoje?
1: Šveicarija.
0: Šveicarija,
2: taip. Vokietija taip pat.
1: Vokietija. Mes mokėme Šveicarijos biosveikatos akademijoje labai stipri, bet dažniausiai tai dėstoma privačiai. Jau suaugusiųjų mokymas yra toliau sekanti Vokietija. Iš tiesų, Vokietijoje, dėl ko mes atsirado imunologija Lietuvoje, turime pacientų, kurie turi begalę bendrinių nusiskundimų ir tarytum nebėra ryšio tarp jų. Gydytojai, šeimos gydytojai sako, nesuprasi, kas tam žmogui yra. Mes pradėjom ieškoti, ar tai nėra problema burnoje. Atlikome alerginius tyrimus metalam, ką galėjome tuo metu, bet mes atsakymo negalėjome duoti pilno. Ir mes išsiuntėme į tuos osteoimunologinius centrus į Vokietiją. Ir mūsų nuostabai pacientė grįžo, kad metai laiko ten nėra vietos konsultacijai. Reiškia, kaip tai tampa populiaru. Žmonės eina patys tyrėsi, nes nori pasveikti nuo sisteminių, lėtinių ligų, onkologinių ypač ligų. Ir tada mes nutariam, kad reiškia tie centrai reikalingi ir už tai toks centras atsirado Lietuvoje.
0: Taip, tai yra pažanga ir dar dabar grįžkime, galbūt pradžioj valdė šiek tiek užsiminėjai apie lėtinės ligas, taip ir sąsąją su būtent odontologija, tai dar kartą priminkim, kokiom lygom esant gali būti tos problemos, tai yra uždegimai įvairūs, tai kurie gali sukelti tas ligas ir kad tie žmonės, kurie galbūt turi šitas ligas, tiesiog atkreiptų labiau dėmesį savo dantukus pažiūrėtų, gal jie labai gražus blizgantis, bent gal ten yra problemyčių, kurios nėra išspręstos, arba atrodo, kad išspręstos.
2: Taip, lėtinės lygos yra pripažinta dabar, kad vis tik tais stresas yra pagrindinis dalykas, kuris sukelia lėtinės lygas, bet stresą mes dažniau suprantam kaip psichologinį dalyką, psichologinį stresą. Taip, taip. Ir mes tiesiog galbūt net neįsivaizduojam, kad stresas tai yra, gali būti sukeltas daugelio ir kitų veiksnių, ne tik psichologinių, tai gali būti ir dentalinis stresas dėl dentalinių toksinų ir taip toliau, gali būti fiziologinis stresas, gali būti biologinis stresas, gali būti dėl cirkadinio dėl sutrikimo medžiagų apykaitos. Tarkim, jeigu mūsų imuninė sistema visą laiką yra, jeigu mes esam strese, tarkim, mūsų veikia kažkokie stresoriai, imuninė sistema visą laiką yra aktyvuota ir jos aktyvuojasi tam tikra dalis, kuri ir sukelia mum stresą.
0: Tiesiog yra perdirginama imuninė sistema, taip? Taip reikia suprasti. Jeigu pastoviai mes, tie stresoriai mūsų dirgina, tai tada ir imuninė sistema persidirgina, taip?
2: Jeigu mes jaučiame, stresas tai yra organizmo atsakas, o stresoriai tie, kurie mus paveikia. Viskas, kas mus dirgina, yra ir išveda, yra stresoriai.
0: Nu, žmogui darbas nepatinka, jis sako, aš nenoriu į darbą.
1: Lėtinis stresas.
2: Taip. Ir mes... Ūmus yra stresas skirstomas į distresą ir eustresą. Eustresas yra geras stresas, trumpalaikis, kuris ir skirtas susitvarkyti. Bet jeigu tas stresas trunka 24 valandas, kaip yra esant burnos toksinam ir taip toliau, tai organizmas jau nebegali išsenka streso mechanizmai ir tada įsijungia imuninė sistema, kuri bando imunologiniais mechanizmais tą stresą, tą uždegimą nuslopinti.
0: Bet čia galima taip ir dar pasakyti mūsų klausytojams, kad mes vieną stresą jaučiame, o kito nejaučiam. Na taip, akivaizdžiai. Na, ta prasme, vat yra kažkoks kabinete sėdi blogas kolega, tu jį jauti, jis tave nervina, tu sakai, aš pastoviai strese, arba viršininkas negeras ir sakai, vat aš visą laiką stresuoju, taip? Bet šitoks jau matomas, bet dabar to, ką vat minėjai odontologinių streso, to mes dentalinio mesgi nejaučiam jo, taip? Mes liktai ramų sėdim, taip, o ten procesas tai vyksta.
2: Taip, dėl to ir ta osteoimunologija yra toks procesas, kad tie vadinami slapti uždegimai, jie pirmiausiai siunčia į kraują citokinus vadinamus. Tai yra tam tikros citokinos, lastelė ir kinezis ateik. Siunčia tam tikras signalas imuniniam sistemoje su lastelėm, kad jos ateitų ir nuslapintų tą uždegimą.
0: Taip.
2: Jeigu tai vyksta 24 valandas per parą ir tas uždegimas visą laiką vyksta, įsivysto lėtiniai susirgimai. Ir praktiškai lėtiniai susirgimai, dauguma jų, manau, kad kokie 90% yra susiję su tuo vadinamu lėtiniu stresu. Tai labiausiai be abejo kardiovaskuliniai susirgimai, taip pat reumatiniai susirgimai, onkologiniai susirgimai dėl imuninės sistemos disbalanso. Nei viena praktiškai liga lėtinė neatsiranda staiga. Tai yra pasekmė ilgų stresinių faktorių, kurie išbalansuoja mūsų pirmiausiai neuroendokrininę sistemą, tada įsijungia imuninė sistema, tada išsibalansuoja ir imuninė sistema, ir kada organizmas pilnai išbalansuotas, tada mes praktiškai galim susirgti bet kurią lėtinę ligą ir kelias atgal į sveikatą iš bet kurios lėtinės ligos, tai yra subalansavimas ir imuninės sistemos, ir streso, kaip galima, mažinimas. Kada vaikas serga, mama sako, eik gulk į lovą sveik, nelakstyk.
0: Taip.
2: Tai reiškia, tu išjung simpatinę nervų sistemą, jung parasimpatinę. Taip. Nustok stresuot, kad galėtų įsijungti imuninė sistema. Bet kuris stresas, stresinis faktorius, iškart įjungia simpatinę nervų sistemą, kuri išjungia imuninę sistemą ir organizmas negali sveikti.
0: Dabar galvoju, galbūt būtent biologinė odontologija gali padėti išspręsti arba rasti tam tikrus atsakymus autoimuniniam ligom. Juk tai yra vienas iš tokių medicinos, sakykime, paslapčių. Kodėl staiga pa žmogų įsijungia tas toks, pavadinkim, susinaikinimo mechanizmas. Pats save žmogus naikina ląstelės, autoimuninis procesas.
2: Šitas tyrimas atliekamas ir Šveicarijoje, ir Vokietijoje, ir mūsų klinikoje, tai yra vadinamas TH1, TH2 imuninės sistemos balansas. Ką tai reiškia? Nu, imuninė sistema kaip gynybinė sistema, taip, kaip kariuomenė. Tarkim, turi TH1, tai yra ląstelinis imunitetas, tai yra tankai, vadinkim, ir TH2 tai yra pėstininkai, vadinkim. Jeigu reikia mums gintis, tai mes turim turėti balansą ir tankus, ir pėstininkus. Kada sistema yra išbalansuota, tas stresas labai suaktyvina TH1 limfocitus, tada atsiranda autoimuninės reakcijos ir vienintelis kelias yra subalansuoti šitą balansą, pašalinant dentalinį stresą ir kitus stresinius faktorius. Tai bet tas tyrimas, jisai labai yra svarbus ir dažniausiai, jis vienas iš pagrindinių tyrimų būna Šveicarijoje ir Vokietijoje nustatant. Ir jeigu kas nepatingėtų čia GPT ar kur pasižiūrėti, TH1 susijusios lygos ir TH2 susijusios lygos. Šiuo metu dėl imuninės sistemos išsibalansavimo, tarkim, lygos net yra klasifikuojamos su TH1 balansu susiję ir su TH2 balansu susiję.
0: Kągi, labai tikrai įdomu ir manau, kad mūsų klausytojams turėtų būti naujos žinios. Ir Sandra, dar baigiant paskutinis toks klausimas, tu vat užsiminėjai apie kariesų išsivystymą. Sakai, kad kaip ir išaiškintas buvo kariesų išsivystymo mechanizmas. Mūsgi ten tose vaikų knygutėse visada būna nupaišyta piktas ten mikroorganizmas, kuris ateina prie dantuko. Ir ypatingai, jeigu tu saldžiai valgiai, neįsidvaliai dantukų, tas mikroorganizmas ten toks nupieštas suvalgo tą dantuką ir atsiranda jo didelis gilė. Bet kaip iš tikrųjų yra?
1: Iš tiesų, epidemiologiniai tyrimai rodo, kad daugiau negu 90% vaikų ir netoli 100% suaugusių Lietuvoje serga dantų ėduonimi arba, kaip žmonėse, vadinama kariesu. Ir mes žinojome, kad ėduonis tai yra lėtinė, neinfekcinė danties kietųjų audinių liga, kuri atsiranda dėl to, kad bakterijos, valgom cukrų, bakterijos puola mūsų dantis ir gaudami angliavandenių išskiria pieno rūgštį ir ima kramtyti
0: mūsų dantuką.
1: Taip. Iš tiesų, jau ir Vestonas Prasisas, kaip Valdas minėjo, ir Loma Linda universitetas, profesorius Šteinmanas su Leonor, jie vykdė didžiulius darbus, 40 metų trūko šitie darbai ir jie sukūrė unikalią revoliucinę dantų ėduonies teoriją, paremta dantų skysčio srauto koncepcija. Ir jie įrodė, kad dantys nėra pasyvus mineraliniai dariniai, kad jie yra gyvi, dinamiški organai, kuriuose vyksta skysčių mikrocirkuliacija. Panašiai kaip inkstuose, kauluose, kad yra tokie patys stiprus dariniai. Ir jie įrodė, kad jie yra gabus, gebantis patys apsiginti nuo išorinių tokių veiksnių. Tai vėl čia yra holistinis mąstymas, čia čia yra neuroendokrininė ašis, pagumburio ir seilių liaukų, kuri gamina fermentą parotidiną, hormoną parotidiną. Ir kada sutrinka šita skysčių cirkuliacija viduje esančio danties, kada šita ašis sutrinka, tada dantis nebegeba apsiginti. Tada šitas intraceliulerinis skystis, jisai netgi sustoja arba ima traukti viską į vidų. O ta ašis sustoja, reiškia, čia buvo mums patiems naujiena, kad seilių liauka turi ne tik egzokrininę funkciją, bet ir endokrininę. Ir kada sustoja, tai reiškia, kad tai yra stresas vėl, kuris mums sustabdo šitos ašies darbą ir vis tik mikroelementų trūkumas. Didžiulis maisto medžiagų, maisto mikromedžiagų trūkumas, nes mūsų dirvožemiai yra nualinti, jie yra išplauti, jie yra pilni agrochemikalų.
0: Tai to pikto mikrobo ir nėra?
1: Tai to pikro mikrobo ir nėra. Čia yra neinfekcinis susirgimas. Čia yra sisteminė liga.
0: Labai gaila, kad laidos laikas baigėsi. Nes pačiu įdomiausiai vietoj, kad reikia mūsų pokalbį užbaigti, nes taigi taip svarbu, a kaip tas cukrus, a kaip tie mikrobai, bet jau paliksim kitam pokalbiui. Kągi, ačiū Jums labai už įdomų pokalbį ir labai ačiū, tokias naujienas, naudingus patarimus ir primenu, kad šiandien studijoje turėjome medikų porą, gydytojo odontologę Sandrą Butkienę ir gydytojo neurologą Valdą Butkų. Laidą vedė gydytoja Rima Balanaškienė. Primenu, kad visų laidų įrašus galime rasti Žinių radio interneto svetainėje žiniuradijas.lt. Atsisveikinu iki kitos savaitės, būkite sveiki, džiaugtis gyvenimu be streso ir odontologinių sirgimų. Ačiū Jums labai.
1: Ačiū Jums labai.
2: Ačiū Jums, viso gero.
3: Sveikatos laikas. Easy FM.
4: Kai svarbus darbai kaupiasi, pradeda spausti nerimas ir stresas. Todėl neatidėliokite ir veikite jau dabar. Susiplanuokite dieną, imkitės užduočių po truputį ir ženkite mažais žingsneliais. Taip įtampa mažės, o pasitenkinimas augs.